0: lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: chihuahuakin pasian.
1: Izan ere, ekitaldia dog friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai? Han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
2: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela eta hitzak zeinek asma, arek premiua.

ederrak pintxuak, janitzak, frankerik denak aluminiotan bilduta eraman baino lehen. Eskerrak bekarioek, hartzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan ala pintxuetan. Beno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu?

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

duzuela? Ez, ez. Jantzeko dut bestea. Like. Hau benetan gustatzen zait. Atzoko jaia goraino beteta. Buah, chaval, super original. Argazkia behar den bezela horrela bai.

Buah. Begira honen itxura zer? Follower pila duzka, bai, bai, bai. Bada espada nire izango nahi. Zerbait utziko diot komentariotan. Ez dakit gero agurtuko dudan. Hori da, emotiko naurintzat.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: alde, eskutik elduta dauka raptarrek alde.
1: Agertu berdin, jala ere ezberdin, goitik, berata, gora betik. Hainbat figura batutak barruan, erreke erreari emateko butxa. Hametxak lortzeko kompromesua,

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beroa, beroa izaten ari da zalantzarik gabe udako protagonista nagusietako bat. Udako muturreko beroboladek 35.000 heriotza gehigarri eragin dituzte Europan, eta herrialde nagusi guztietan gainditu da errekorra beroak eragindako heriotzen kopuruan. Eta gurean berotik dator gaurko eguna ere, 30 gradutik gorako maksimoak espero ditugu, Euskal Herriaren luze zabalean, 35 graduetara ere gerturatuko dira termometroak. Nekazari eta abeltzainak asteak hilabeteak daramatzate egoeraren larritasunaz ohartarazten, euri faltak larre eta uztak lehortu ditu, eta ur falta horrek aldi berean bazka falta ere ekarri du. Azken asteetan entzun ditugu ekoizleak balizko ondorio ez ohartarazten. Orain arte ohartarazpenak izan diren horiek orain jada usta eta aziendetan bertatik bertera ikusi daitezken ondorioak dira. Pilar Goia, egunon.
2: Egunon, eta egia san, pasaden egun hauetan hanemenka botatako euriak zer gutxiko pondu du baratzetan eta larretan dagoen ur premia hori. Uda sasoiko balatzea egiten hasiak dira, nekazari eta beltzainak, kalteak oso nabarmenak dira. Ezpeletako piperaren uzan adibidez, Ramuntxo Lekuona ekoizlea da.
3: Ondorioa da piper, anitz, ondo anitz, iartu zaizki gula, orduan eusta araberan apalagoa izango da. Gainerat ere, piper oitutan, iuskiak eragin ditu erredurak, orduan ez dira on baliatzeko.
2: Eta aralarreko larretan dabilen ganadoari ere, antzematen zaio, ez dutela ohiko bazka izan, Jon Zubizarreta abaltzisketako abeltzaina.
4: Aragitan da ez daude bestetan atei mezela. Bajugo daude, janez, ez baitue normaliken, hainbeste ordu pasatzeke udean haien, beste urtetako portaera ez daukia.
2: Ur hornidura bermatzea da horrenbestez premiazkoena.
3: Klima kola segitzen balin badugu, lehen gauza da uraren hornidura segurtatu, ala, eta ja, teknologia aldetik ere lan egin ur hori ongi erabiltzeko.
4: Honek jakutsi gu, etorkizun bateako prepatu imaradukula. Lehen da biziko ude da, eta ude imaradukau almazenatu alde guztia.
2: Bageronetan elkartuko da datorren astean, Jaurlaritzak deitutako bazkaren maila.
1: Eta gaur goizeko 8:30 aurrera espero ditugu faktorian ene, enba eta elebeko ordezkariak. Lehen sektoreko elkarte eta sindikatuetako ordezkariekin aztertuko dugu udaren bilakaera nolakoa izan den. Bestelakoan eta esparru politikotik, Espainiako gobernuaren ikasturteko lehen erronka zen Zeutako migrazio krisiak eragindako krisi politiko hori bideratzea, eta ezin esan momentuz behintzat alakorik lortu duenik. Izaron Isausti, egunon.
5: Egunon, Imanol. Kongresuan egindako agerraldietan inteligentzia zerbitzuen paperaren inguruko bertsio kontrajarriak eman dituzte Fernando Grande Marlaska barne gaietarako eta Margarita Robles defentsarako ministroek.
6: Día 29, trasladan de esa convocatoria para el día siguiente.
7: No había ningún informe que atisbara que el día 30...
5: Inteligentzia zerbitzuen txostenik ez zegoela esan du Marlaskak. Roblesen arabera gobernukide batzuek bezperan jaso zuten gerta zitekenaren ahozko hartarazpena, eta Roblesek esan du txostenek ez zutela zertan idatziak izan. Oposizioak gogor egin du gobernuaren kontra, eta Espainiako gobernuari krisiaren kudeak eta are gehiago saldu diezaioken kontua. Marokoko erlijio gaietarako ministroak Zeuta eta Melillaren askapena hitz egin du Mohamed VI-aren aurrean.
1: Eta atzera etxean, Landabengo Volkswagenen lantegian 1000 langile kontratatzeko enplegu poltsa gaurtik zabalduko du multinazional alemaniarrak. Pozik, Maria Txibite, lehendakaria.
8: Estamos hablando de en torno a 1000 empleos directos y otros tantos indirectos. Más empleo, más industria.
5: Enpresak langile gehiago behar ditu ekoizten hasi diren bi autoelektriko berrien lankargaren ondorioz, asteburuko txanda ere berreskuratuko dute. Nafarroko Volkswagenen webgunearen bitartez egin behar da eskaera, prozesua kanpoko enpresa batek kudeatuko du, eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean formakuntza jasoko dute hautatuek. Automozioa, elektronika edota mekanika industriala gisako goi mailako tituludunak, karrozeriako erdi mailakoak edota industria ingenieritako tituludunak behar dira besteak beste.
1: Eta bestalde, ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuta iritsiko da Bilboko aste nagusia lan erdietara.
5: Bilboko konpartsek bertan bera utzi dituzte ikuskizunak, ikusi beharko da egitarau ofizialean eraginik ote duen grebak. Arratsaldeko 5:00 Arriagan egingo dute mobilizazioa. mobilizazio nagusia, baina piketeak iragarrita dituzte gaur egunean zehar. Lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko deituak dituzten hiru egunetako azkena da gaurkoa Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetako aste nagusiekin bat eginez.
1: Eta gaur faktorian beste errealitate bati ere erreparatuko diogu. Abuztu azken txampan sartu da eta ikasturte berria ari da gerturatzen. Unibertsitate ikasle asko Euskal Herriko hiri nagusietara mugituko dira ikasketak egitera, eta horietako askorentzat ikasturtea igarotzeko etxe bizitza bilatzea erronka bihurtu da. Eskaria asko igo da eta prezioak ere ez dira apaldu. Mikel Estoma, egunon kote guzu.
9: Pisua edo etxe bizitza bat alokatzea gero eta zailagoa da unibertsitate ikasleentzat, batez ere abuztu amaieran. Pisu oso bat partekatzea, gela bat alokatzea eta unibertsitate egoitzetara joatea izan ohi dira aukera nagusiak. Egoera baina konplexua da, bai bilaketa bai prezioaren aldetik. Aurten ikasketak egitera joango dien ikasle batzuen iritziak entzun ditugu.
10: Bilbon oso sogarestido eutzen pisu da azkenen, naiz eta Irun arten partekatu gastuk osatu gizatea.
11: Ni Bartzelona mainez bilatzen pisu bat, logela bat diuten prezioak normalen zaten dira, laren zazpireun inguruko prezioak.
12: Gasteizeko unibertsitaten, lau bat lagun elkartu ginen, edo unibertsitatetik oso urruti zeuden, edo prezioz altu xamarrak zian, ez teu aukera hogegoik aurkitu.
9: Gaur egun, 350 €tik berako alokairu bat lortzea esaterako ia pentsa ezina da. Donostian adibidez, 450 € eta 600 € artean egon daiteke logela baten alokairua. Etxe bizitza oso bat alokatzea bestalde 1300-1400 bitartean egon daiteke hiru logelakoa. Ba, Donostian nahi zuzen ere, HUk abuztu honetan hasi ditu bere bigarren egoitzaren obrak. Ikasleen alokairuen egoera lausotzea da obra honen helburu nagusietako bat. Deustoko Unibertsitateak ere iragarri zuen Donostian egoitza berri bat erekiko duela.
1: Bederatzigatik aurrera aztertuko du gaia. Kiroletan Gontzal Mendibe itzordu garrantzitsua gaur Realak.
13: Bai, egun honen Arturo Ruizen taldeak Chelsearen aurka jokatuko du Champions Liga jokatzeko azken kanporaketaren joaneko neurketa Wimbledonen eta helburua argia da. Kapitainak esan da kanporaketa zubietara bizirik ekartzea bilatuko du taldeak. Neurketa 8:00 gutxiagotan hasiko da. Gizonezkotan ere erronka mardula Realarentzat, Matarazzoren taldeak Santiago Bernabeu bizitatuko baitu gaur. Ligako bigarren partida da Realarentzat eta estreinako garaipena lortzen saiatuko da BH-tatik aurrera Santiago Bernabeun. Eta pelotan, atxo hasi zen Bilboko azten nagusiko torneoa, eta badakizkigu lehenengo finalistak, Elordi eta Zabaleta, Eskurria eta Resusta, 28 eta 29 garaituta, zailkatu dira Ostiraleko zitan dira.
1: Eta nazioartean, zalantzarik gabe, eriotza bat da albiste.
14: I can see you're disappointed.
1: Dolly Parton countryaren erregina 80 urterekin hilda Nashvilleen artista, filantropo eta kultura herrikoiaren ikur Donald Trump presidenteak inoiz izan den country abeslari onena izan dela esan du eta dolurik ezarri ez duen arren estatu batuetako banderak astebetez masta herrian jartzea agindu du Marijo.
15: Isa sarean argitaratutako bideo baten bidez eman du abeslariaren heriotzaren berriaren familiak.
16: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family.
15: Arrotasun osoz eta tristura sakonez nahastutako orea adierazi dute berria ematerakoan. Tennessee estatuko familia xume batean jaio zen Dolly Parton, 1946an pobrezian hasi bai, baina amets handiko eta bihotz aberatseko emakumea izan zen. Haren lan ezagunen artean, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, 11 Grammy sari irabazi zituen eta abeslari gisa ez ezik, kantugile eta aktore gisa ere nabarmendu zen. Zinemaren arloan, jatorrizko abesti honenaren Oscar sarietarako bi aldiz izendatu zuten. 80 urte zituela itzali da countryren erreginaren ahotsa.
1: Ezagun errepideetara, Beatriz Zabaleta baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
17: Babai, arreta eskatu behar dugu Azortzian, Ortuellan, Bilborako bidean, bazterra jo duen auto bat erretiratzeko garabiaren zain baidaude, eskuineko erreian traba egiten ari da, beraz, esandako arreta puntorretan, eta bat errepide nazionalean Etxegaraten Gasteizerako bidean, kamioi batek traba egiten du errepide bazterrean.
18: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara kaixo egunon.
19: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen?
19: Ba, une honetan Gasteizen 15 gradu ditugu, 17 Iruñan, 19 Baionan, 20 gradu Donostian eta 21 Bilbon.
1: Eta lehen aurreratu diguzu, berotik datorrela eguna, ezta?
19: Hori da, bai, gaur temperatura gora egingo du, eh? Goizak aurrera ginala, egualdeko aizea indartuz joango da, eguerdirako ia desente indartuta egongo da barnealdean batez ere, eta horrek lagunduta, ba, temperaturak erraz gaindituko ditu gaur, 30 graduak, ba, ia denean. Eta kantauri xuri aldeko leku batzuetan, baliteke gaur, 34 edota 35 gradura ere iristea temperatura. Zeruan berriz, ba, tarteka odeitsu agertuko da, beste une batzuetan giroa argiagoa izango da, ostarte batzuk zabalduko dira, eta ondoren arratsaletik aurrera, ba, baliteke han eta hemen zaparradaren bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki, baina ez du denean bustiko, beraz leku batzuetan gaur ere egunak ateri eutxiko dio. Hortaz, egoaizea indartuko da, bero egingo du gaurkoan, eta ba, esan bezala arratsalde edota gauean, txoko batzuetan behinipein zaparradaren bat egin lezake.
1: Hans Dickman eta Julen San Martin teknikaren arduradun abuztoko geita 6 ditu goizeko 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Espainiako gobernuak udako oporretatik bueltan aginte bateratua ezarri du Ceutako krisia kudeatzeko. Bertako presidente Juan Jesús Vivasek azken 26 egunotan egin duen eskariari erantzun dio honela aginte hori Angel Víctor Torres ministroaren eskuetan utzita. Erabakia berandu hartzea eta oporrak lehenestea lepuratu dio oposizioak gobernuari. Ba, gobernukiden artean bertxo kontrajarria eman dute defentsa eta barne ministroek Ceutan gertatu zitekenaz zen Neiko inteligentzia zerbitzuek emandako informazioaren inguruan. Egin ezagun Madrilera Oihane Perez, kaixo, egunon.
20: Eguno aurrez aurreko agerikoa izan da Margarita Robles defentsa ministro eta Fernando Grande Marlaska barne ministroaren artekoa. Roblesek kongresuan azaldu du inteligentzia zerbitzuek euren lana egoki egin zutela Zeutan eta milaka migratzaiek muga zeharkatzeko zuten asmoaz bezperan jakinerazi ziotela gobernu ordezkaritzari.
21: Día 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
20: Moncloatik Grande Marlaskak erantzun du inork ez ziola barne ministerioari arriskuaren txostenik bidali.
7: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente
20: inteligentzia zerbitzuek baina informazioa idatziz bakarrik ez ahoz ere ematen dutela gaineratu du Roblesek eta agerikoa zela 1000 migratzaile ari zirela egunero muga igerian zeharkatzen. Roblesek eman dio hasiera datozen egunetan kongresuan izango diren 9 ministroren agerraldiei Angel Víctor Torres batu baitzaio biharko Ceutako krisia kudeatzeko aginte bateratu izendatu dut Torres gobernuak 26 egunez Vivas presidenteak eta Alderdi Popularrak egindako eskariari erantzunaz Ester Muñoz Pepe.
22: Para el gobierno primero eran las vacaciones y después España. 26 días después hacen lo que
20: pide. Kongresuan izango dela iragarri du gobernuak, baina data zehaztu gabe.
19: Atzoko ministroen kontseiluak bestalde lehen urratsa emandu asilo eta atzerritartasun legeak erreformatzeko Espainiako legedia Europako migrazio itunera egokitzea izango du helburu eta babes sistema azkarrago eraginkorrago eta ordenatuago bat bultzatzea. Erreforma honekin asilo eskaerak azkarrago tramitatuko dira, baina aldi berean mugako kontrola indartuko da. 72 orduko epean migratzaileen triaje egingo da, identifikatu, datu biometrikoak hartu eta mediku azterketak egin eta horrez gain asilo azkartzeko ezoiko prozedura bat sortuko da gehienez jota 3 hilabetetan ebatzi beharko da migratzaile batek asiloa lortzen duen ala ez. Orain arte 6 hilabeteraino luzatzen zen tramite hori.
1: Eta migrazio krisi horrek krisi politikoa ere ekarri du. Zeuta eta Melillaren espainiartasunaren inguruko eztabaida ere azaleratu da. Sarrera masiboa gertatu zenetik Rabatek bide autonomoen askatzaren inguruan hitz egin du. Marokoar izaera aldarrikatzen azkena erlijio gaietarako ministroa izan da Marijo.
23: Mohamed VI erregearen aurrean garai batean okupatutako hiri Marokoarren askapena aipatu du Ahmed Tufik erlijio ministroak.
24: Adu imamatihim al-udma lishurafa min itrati ar-rasul ali afdalus salati
23: wa islamisten elkarpena aipatuta lurraldea eta haren oinarrizko balioak zaintzeko konpromisoa hitz egin du baita nazioaren zutabe diren eragileen arteko gatazkak azkar konpontzea zere migrazio krisia gertatu zenetik lurraldetasunaren auzia agerian geratu da Marokoko justizia ministroak bitan aldarrikatu du Rabatek Ceuta eta Melillarekiko dituen eskubide historiko eta geografikoak Espainiatik erantzuna Margarita Robles defensa ministroak.
21: Ceuta y Melilla son españolas y son intocables.
23: Ministroaren hitzok entzunda, Mikel Legarda jeltzaleak kongresuan adierazi du Ceutarrei eta Melillarrei dagokiela beren etorkizuna erabakitzea eta Juntsek Espainiaren parte izaten jarraitu nahi duten erreferenduma egiteko aukera aztertu duen galdetu dio gobernuari.
1: Bruselan bien bitartean Europar Batzordeak ongi etorria eman dio krisia kudeatzeko Espainiako gobernuak Ceutan ezarritako aginte

0: Koak hartzeko ere bai, batzordea presta gertu da elkarlan areagotzeko, esaterako Frontex eta gainerako agentzia Europarek lagunduta.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: Libre zaitut!
4: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
5: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldiratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
4: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
5: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldirati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas guioyaevasion.com. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
6: Euskadi Irratia.
7: Udal osoko bilkuran nasia izan zuten atzokoa Zizur nagusian 2000 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen udal hirigintza plana onartu zuten. Hainbat herritarren protestaren artean planak kulturrekintzetarako erabiltzen diren zenbait eraikin galtzea ekarriko duela salatzen dute eta bitartean Geroa Baik UPNek eta Alderdi Popularrak salatu dute presioak jasan dituztela azken asteetan. Ainara Rubio kontegozu.
8: Udal hirigintza planak aurrez aurrekoak eragin ditu bai Zizur nagusian eta tentsioa bizi izan zen atzoko osoko bilkuran.
9: Por favor, silencio. El público no puede hablar.
8: Alkatetza duen Geroa Bai UPNek eta PPek salatu dute presioak eta irainak jasaten ari direla eta bilkuratik poliziak lagunduta egin behar izan zuten sartu irtena. EH Bilduk izan ezik gainerako talde guztiek babestu dute 2081 etxe bizitza eraikitzea aurre ikusten duen plana. Eskola zaharrak eta kontzejua bi eraikin horiek dauden eremuan egingo diren 12 etxe bizitzek sortu dute batez ere ezin egona. Espazioen defentsa plataformak eta beste hainbat kultur elkartek salatu dute herritarren topagune eta kulturrekintza ugari egiten diren espazioen galera ekarriko duela. Udaletxe kanpoan egin zuten konzentrazioa atzo bilkurak iraun bitartean. Gaur hasiko dira jaiak Zizur nagusian, festa baketsuak aldarrikatu ditu udalak.
7: Ba, elkarri bizitatik gutxi du Zizurko egoera horrek. Iruñan gaurtik aurrera Rosalejo jauregia zabalik izango da, hain zuzen Nafarroko memoria eta elkarri bizitza gunea izango den hori, bertatik bertara ezagutu nahi duten herritarrentzat irekiko da gaur.
10: Atzo egin zuten inaugurazio ekitaldia erakundeetako eta memoria historikoaren alde lanean diharduten elkarteen eskutik, Maria Txibite lehendakaria buru, biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu zuen Txibite lehendakariak.
11: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables.
10: Elkarte si memorialistak, frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak guztiak izan dituko goan bere itzaldian, Rosalejo Jauregiak guztien memoria jasoko duelako belaunaldi gazteek ezagutu eta iragana errepika ez dadin.
7: Lan arlokoetan bestalde Volkswagen landabengo lantegiak gaur bertan irekiko du enplegu poltsa berria, 1000 langile hautatzeko prozesua abiaraziko du modu honetan. Enpresak iragarri du langile gehiago behar dituela datorren urteko aurreikusia duen ekoizpenari erantzuteko. Elieraso.
12: Volkswageneko zuzendaritzak iragarri zuen langile gehiago beharko zituela, udan bi auto elektriko modelo berri merkaturatu ondoren, bi modelo berri horikin batera erregai motorea duten beste bi ekoizten jarraituko baitu. Aurreikuspenen arabera, datorren urtean 340.000 aleraino helduko da. Interestunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, ba, automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte. Karrozeriako erdi mailakoak, industria ingenieritzako tituludunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
7: Eta beste kontu bat lan esparrutik aste nagusia Bilbon ekitaldiz bete ikusita datorrelako gaur ere, baina soinu teknikariek euren lan baldintzak hobetzeko greba eguna dute deituta. Eta ikusteko dago egiterauko egiten.

0: Ali guztiak aurrera ateratzea posible ote den, elkarretaratzeak eta piketeak egingo dituztela iragarri du teknikariok sindikatuak, eta azken egunetan polemika sortu duen kontzertuan Entol Sarmientok greba saiesteko atzoko egunera aurreratu zuen kontzertu horretan mugimendu sozialistak ere egin du bere aldarria xuban.
1: Bai, mugimendu sozialistak bengalekin eta pankarta handi batekin kontzertuaren erdian sozialismoaren borrokara batzeko eskatu zion Entol Sarmientori. Gogoratuko dugu programa ofizialaren baitan berez gaur eman behartzuela kontzertua ETS-ek, baina Bilboko udalarekin adostu ondoren eta haien hitzetan teknikariekiko elkartasuna erakusteko asmotan atzoko egunera aurreratu zuten emanaldia. Polemika sortu du erabaki horrek hala ere, jende askoren ustetan elkartasuna adirazina izanez gero kontzertua bertan behera utzi beharko luketelako. Eta bertan behera utzi dituzte bai emanaldiak Bilboko konpartxetan. Txosnagunean berez programatuta zeuden 50 emanalditik gora ez dira egingo, eta ikusteko dago programa ofizialean zer gertatuko den. Teknikariok sindikatuak 9 ekitaldietan piketeak deitu ditu egun osoan zehar, ala nola Pergolako Bilbainadan edota Abando Ibarran Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eta Urtzen kontzertuan. Arratsaldeko 5 berriz elkarretaratzea egingo dute Arriaga plazan, soinu teknikarien lan hitzarmena ez aurrera ez atzera dagoela salatzeko.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira bordo hauetan ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina 11 gabonetako estrakupoia erosi berritut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
4: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
6: Aurten 11 gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
9: Euskadi Irratia.
0: Baionako fiskalak duela 3 urte Baionako festetan Patrice Lane kolpatuta uste ziltzuen hiru gizonen aurkako epaiketa zabaltzea agindu du Marijo.
10: Indarkeriaz maigabeko heriotza eragin izan aleporatzen die 3 urteko ikerketaren ondoren etorri da erabakia. Guztira 16 pertsona ikertu dituzte, horietako 6 homizidioagatik eta beste 9 gertatutakoa ez salatu eta kolpatutako Patrice Lane laguntza ez ezmateagatik. Instrukzio epaitegiak orain 3 beteko epea du fiskaltzaren eskaria onartu eta epaiketa egiten duen erabakitzeko. Patrice Lane 2023an hil zen Baionako jaietan, bere etxera sartzear zela, atean pixa egiten ari zen gizon bati kargu hartu eta ark kolpatuta.
0: Epaitegiei lotuta Ane Lindane euskal komikoa epaitu egingo dute eskarnio delitua egotzita. Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa irekitzea agindu du Abogados Cristianos fundazioak jarritako salaketaren ondorioz. Lindanek bere burua grabatu zuen Elizabateko aldarean gurutzea fika batekin masturbatzen ari zen itxura eginez, eta irudiak sare sozialetan zabaldu zituen onintza segurola.
11: Salatutako gertakariak iazko ekainaren 29an jaso ziren Arberatze zilekoan EHZ jaialdian. Umoregileak herriko elizan egin zuen bakarrizketan bere burua grabatu zuen gurutze batekin masturbatzen ariko baliz bezala eta hilda jenkoa oihu eginez. Abogados Cristianos fundazioaren ustez, ekintza hau milioika kristaurentzat onartezina den humiliazioa da eta adierazpen askatasunak ezin duela eraso hau babestu gaineratu dute. Eskarnio delitua leporatzen diote, Ipar Euskal Herrian salatutako ekintzak gertatu ziren tokian delitu hori ez existitu arren. Bere garaian Baionako apezpikuak sakrilegiotzat jo zuen gertatutakoa eta konponketa meza bat egin zuen elizan. Euskal aktoreak ironiaz eta humorez erantzun dio epaiketakiri Bilboko aste nagusitik. Sare sozialetan argitaratutako bideo batean bere jarrera berretsi eta kalimotxo bat hartzera gonbidatzen ditu salatzaileak txurakeria nola pasatzen zaien ikusteko.
12: historia, kirolak.
0: Gozal mendibek, aixo egunon.
13: Egunon, Imanol.
0: Realak emakumezkoetan itzordu benetan berezia gaur.
13: Berezia oso, baina gogorra ere bai, txapelketarik onenean, bezain politenean, zein gogorrenean jokatzeko txartela izango baitu jokoan Chelsearen aurka. Zortziak laurden gutxiagotan, hasiko da neurketa Cherry Red Records zelaian, Wimbledonen, eta ilusioz gainezka dago taldea. Erronka, hori bai, benetan zaia izango da aurkaria Chelsea iaz txapelketako final laurdenetan arte iritsi baitzen. Nerea Izagirrek argi dauka helburua kanporaketa zubietara bizirik ekartzea dela.
14: Ilusio handiarekin, da, bueno, espero dugu partio ona egitea, bueno, emaitza ona tiratza mendikan, da, gero badena etxean erabakitzea. Badakigu lehen urtean ere, Bartzelona aurkare partio bero iain genuen, ta irazteko aukera izan genula, bueno, badakigu horako taldea zaiak izaten direla, baina gure papera egitea etorri behar dugu.
13: Gaur da joaneko neurketa, Euskadi Irratian zuzen-zuzenean eskainiko duguna, eta datorren asteazkenean jokatuko da itzulerakoa zubietan.
0: Eta gizonezkoek ere erronka zaia, realean.
13: Bai, Santiago Bernabeu bizitatuko dutelako eta badakizu Imanolan irabazta erraza estela eta horretarako gauza asko gertatu behar direla. Hala ere, Realak badakian irabaztea zer den, 2020an egin zuen azkenengo zerrekopan eta helburu horri segika behiatuko du taldeak Madrilera. Mataratzok gele sartu deialdian, Gotiren ordez eta Barren ere jokatzeko moduan izango da. Neurketa, 9etan hasiko da.
0: Pilotan, Elordi eta Zabaleta dira Bilboko aste nagusiko lehenengo finalistak.
13: Neurketaren lehen zatia ikusita, aize Isa irabaziko zutela zirudien, baina eskurdiak eta resustak garaiz erreazionatu zuten, eta partidari emozio eta maila polita eskain zioten. Azkenerako, 22-19 eta ostiralerako finalera sailkatuta. Aitor Elordi, neurketa bukaeran.
15: Bukaer aldera gu bizkat nekatu inga, eta bueno, Joseba laugarren kuadrotatik ritmo esartzen hasi da, bainat bukaer aldera oso seguro gonda, eta bueno, gu bizkat arremolkio junga hor. Baina, bueno, egizan lortu egun bentaja handi horrekin, ba, bueno, margen naukiogu, eta bueno, bukaerako tanto horretan pausu bat aurrera emogu, eta bueno, irabazitxo oso posik.
13: Bezerian, Murua eta Aldabe garaie, 22-19 Rekalde eta Eskuzaren aurka.
0: Zesta puntan Gonzal, Donibane Loitzunen favoritoek ez dute utxik egine.
13: Ez dute utxik eginez, oso sendo aritu baitira Xabi Balandik eta Tibol Baske, Garzia eta Oienarren aurka. Bizet eta utz garaitu dituzte, eta aurrera pausu nabarmena mandute zailkapen individualean bi puntistek. Atxoko puntuekin, Baskek lidertza sendotu du atxelarien ligan, eta Barandika bigarren postura igo da aurrelarien zailkapenean.
0: Eta bukatzeko txirrindularitzen eta Tadej Pogačarren energia erakustaldia atzo bueltako etapa horretan.
13: Bai, eta ohitura bihurtu dene arren benetan ikusgarria esloveniarrak berriz ere erakutsetako maila, 51 kilometroren falta jo zuen erasoa, beisali zen eta 2 minutu eta 29 segunduko tartea atera zion bigarren taldeari. Sailkapen orokorrean 3 minututik gora ditu Roglic eta Mas, bigarren eta hirugarren sailkatuak. Gaur, 5. etapan iesaldiak ekitaldiko lehenengo aukera izan dezake.
0: Eskerrik asko Gonzal, gero arte.
13: Gero arte.
0: Goizeko 8:30 gainean ditugu, jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredoren eskutik.
16: Gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean eta Kantauri isurialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitsu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparrada bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki.
0: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta jarraian 9 arte tartea lehen sektoreari erreparatzeko hemen faktorian.
17: Euskotrenek jakinarazten du.
18: Bilboko aste nagusian hartu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
17: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
19: Badira, galdu behar ez ditugun gauza. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. Feaderek finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
9: Euskadi Irratia.

0: Egoaizak gogotik astinduko du gaur ere, bero handia, espero da eta uda guztian bezala mendietako larrek eta zelaiek hori jarraitzen dute. Pasaden asteburuan botatako euriak zer gutxirako balio izan du, euskal nekazariak beldurtziren busti bakarrik egingo zuela eta Pilar Goia, ba, alaxi izan da, eh?
1: Bai, uda lehorretik joan da eta euri eskasiak eragin zuzena izan du euskal baserrietan, baratzek ureztatzea behar izan dute, eta are larriago, belarra janezini gelditu da, uda zelai eta larretan igarotzen duen ganadua, bazka erdira murriztuta udazken egurako gordetakoa udan gastatu behar izan dute, hasi dira abeltzain asko hortan ego zein ipar Euskal Herria. Nekazal sindikatuek gogor jo dute Euskadiko erkidegoan Jaurlaritzaren aurka, aurre ikuspen faltagatik eta hartu beharreko neurriak berandu hartzagatik.
0: Irailerako deituta dago urrengo bazkaren mailaren bilera, ganaduarentzako jatekoaren erosketa bateratuak adosteko, baina ez dator giro honean, dagoeneko abeltzain asko hasita daude bere kabuz erosten, garesti eta kostata gainera eskaria asko gehitu baitzaie fardo ekoizlei.
1: Gareko itzen azabal, ene sindikatuko kidea, egunon.
2: Egunon.
1: Xabier Iraola, enbakoa, ongi etorri.
3: Egunon, bai.
1: Eta hirugarrena mailaren bueltan, ba, Julen Perez, LB, Euskal Laborarien Batasuneko kidea, egunon zuri ere.
4: Bai, egunon deneri.
1: Azteko, aurtengo udaren balantze moduko bat eskatuko dizuet, ezagutu duzuen okerrena izan alda. Gipuzkoan, mendeko udarik lehorrena izan dela adierazi dute, zer nabarmenduko zenukete gertatzen ari den guzti horretatik?
4: Bueno, nere kasu mintzat ezagutetan gorrena bai, esango nuke, 2003ko eta 2007ko aitzen dut, baina nik ez dagoete gazte banitzen, baina alako oroitzapenik. Ez dakit, nik uste eta arraro izan dela udaberri hasieratik, ez? Oso lehorretik, eta ondo, ba ez dakit, espero ez gendun bezalako impacto dut uste eta euki dola, eta ba pixkanaka ez, demora guztin gora bida, aldatukoik, egie hasi beharkoik, eski hemen dihuten baldin bada, osea, ba ez dakit, sektore hueltan ja, nik uste kezkak bi labete baino gehiago badiela, o praktikamente maiatzetik esan gendun geirure bai, ikusten gendun, ba panoramakin, ez? Momentun, tiatzen dezu, pues, ez daulako gure esku, ez? Klimaz asko dependitzen daune sektore bat gea. Ta bueno, ba, ingurun, tertulin, eta hola astentzea, baina azkenean, ja, hasi ginen aurreneko zeatatik, bueno, belarre bakitzetatik, eta ereintzalanak, eta baina diferentzia batzuk ikusten, eta beti esperantzaren, bueno, aldatuko da, ebi hasi beharko do, hemen ebi astez baldin badu gauzunik ez dao, eta egun da, areagotzen, eta ja azken hilabete pare bat, ba, ikeragarrik izaten egin.
1: Xabier, galera handiak espero behar dira baserrietan, zenbatekoak?
3: Bueno, garekoitzek esan duen bezala, ondorio edo, bueno, pixoat egoera transversala da, azpizetore, gana duzale, azpizetore guztientzako, eta orokorren, ba, bueno, ba, bazkaren edo, belarraren ekoizpena erdira jetsi da. Bai kortetan, bai bolako puruetan, eta egia esan beharra dago, lehenengo korteak gure zonatan behintzat ona izan da, lehenengo kortea, baineko hortik aurraia ez da, fundamentuzko korterik izan dan tokietan, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek oinarrie, ba, belarraren azpizetoretan, ba, bueno, egoera oso larrie datorkio.
1: Egoerari aurre egiteko garaiz gabiltza Julen, zerk izango luke premia gehien unanetan?
4: Guai, berluke euriak behizitzuli, lankideek erran duten bezala, eta euria hasten balin bada lagazken untan, alhak eta belarguneak salbatiak izan dira. Hori gertatuko da, biztan dena ere, beste makur batzu ezpaldin badira ditzen. Ipar eskualerri untan, usu, sasin hauntan, hasten dira harrak pentseeri lotzen. Eta jadenik pentse guziak gorrituak dira, apenas berdatzen hasiak dira berriz. Bazterrak berde dira, baina belarra ez da ono pusan. Sekulan harrak lotzen balin badira hori, bon, gaizki zain da. Eta gero, ez da mirakulurik egiten ahale, euria ezpaldin badat jiten, makurrak handitzu joanen dira. Eta bakarrik nahi nuke gehitu, ipar eskualerri untan ere Usaian baino zuain edo belhar gutiago eginda, egunetarik egoita amar edo berrogoi gutiago eginda oroa ipar eskualerri untan. Eta zailena eta laborariak gehienek arranguratzen dituena, da Usaian kabalak udan egin
2: Belarrekilan hasten gira bazkatzen urrian edo iraila ondarian, eta urten laborari guziak hasiak gira gure ganadoa edo gure kabalen bazkatzen ustaila erdetsutik harat, behaz udauntako belar pumpula eta aztoka guziak jadanik hasiak gira jaten, eta horrek arrangura ondia ekartzen duz, eta negoa arribatu gabe ez dugu gehiago gure zuainik ukanen, eta beharko dugu erosi, eta errena izan den bezala, aurten oroak zuhain guti baita, edo belhar guti baita saltzeko, edo hartu guti, edo zereala guti, lasto guti ere, prezioa gora doazte, eta gure etxaldeko ekonomiak ez ditugu alde, lehen gaioren aurrean olako prezioak jasaiteko eta onartzeko.
0: Ba, uda zein gogorra izaten ari den erakusteko beste bi adibide ere ekarri nahi izan dituko gurera. Ramuntxo Lekuona Ezpeletako pipar ekoizlearekin eta Jon Zubizarreta ganadua Aralarko Larreetan izaten duen abeltzainarekin hitz egin dugu.
5: Urtea guk izatu dugu txarrena eta hemen gubaino zarra odinake ala seteue. Ebi geztuin eta janare, bueno, ateazana pixka seituntana lehortu du, eta azkeneko hilabete eta gehion, ba, arazoa da udena, ude iztaula.
6: Aurten maiatzan, hola, lehen bi astetan egintzen eure pixka bat, eta geroztik arras gutxi, eta gainera bero haundiak, ilorke luzia dugu, eta pairatzen ari gara horren ondorioa.
1: Kalteak agerikoak izaten ari dira Ezpeletako piperraren uztan.
6: Ondorioa da piper anitz, ondo anitz, jartu zaizkigula, orduan usta araberan apalagoa izango da. Eta, bon, gero ikusko duen hendik udazken eratzen, udazken guzidean biltzen dugu, orduan nola antolatzen den, baina, ala, mementuen nahiko zaila da. Gainerat ere piper koitutan, iruzkiak eragin ditu erredurak orduan ez dira on baliatzeko.
1: Eta ganaudari dagokionez askok ohi baino lehenago jaitsi dituzte abelburuak Larretatik, naiz eta
5: ba gure goandik hoiendare denak jende asko aida jesten, eh. Nik uste dut behi egerdi baino gehioia jaitsita darela eta behor jendeare bai, hartalde batzuk bai jaitsire indi, eh.
1: Ondorioak.
5: Ondorioak, jo, ikustegi askotan. Ba, ikusiko dugu, ardi ernai nola juteien, behorrak ikusiko dugu, eta atorren udaberrin ernai nola juteien, behiek ereste horren beste, eta geho, ba, musal jendea, eta txekor jendea, eta ia jendek etxea eman dituz, eta ba, atzaka dihoazte, eta hola ez dago, igabazik ez dago. Aragitan da ez daude bestetan atu jemezela. Ba, jugo daude. Janez, ez baituen normalikien, hainbeste ordu pasatzeikue, udean haien, beste urtetako portaera ez daukia.
1: Egoerari nola aurre egiten dioten galdegin diegu Ezpeletako piperraren kasuan, berez debekatuta duten ureztatzeko baimena eskatuta.
6: Eskaera egin genuen eta baimena ukandugu irailan erdi arte ureztatzeko, baina erda gure artean gutxik dutela ureztatzen, zeren eta ez dugu kultura hori, ez dugu, ez dakigu nola egin, orduan, adibidez, gure txaldean, hiru saietaik bat ureztatzen dugu, eta hala, ez dugu dena egiten.
1: Aralarren berriz, ura kamionetan eraman eta depositoak betez.
5: Bueno, gu hemen txindoki aldean da ibiltzeganak, alotza aldeko ordekaotan da ibiltzeganak, geon arten antolature ingea, eta bueno, ba, aigea depositutati kamionetan ekartzeuen udeoi, ba, bomba txiki batekin askata botatzen. Ez, nahiko ez da izaten nahi. Baina, bueno, eunen behin eate alin bau ere, ba, ue behintzat eate uena. Baina, ez paren duke, guk ez paren nioke emango, askatan dauna, askat behak dakarien, dakian etorri horrekin bakarrik ez luke mango, ez da laurten bat entzakure ez luke mango. Eta EOTI-e hor duk askan bueltan jarritaz zai. Eta holakotan zenek ateu, ba, fuertenak bakarra dut, ue. Behor fuertenak eta behi fuertenak, eta gainazkok, gazteek eta hola haultxeko dienak eta oi tantoik frotu da EOTI-e. Eta ikiarrizko pena bateu, bordon. Azkenen zeite deu, batzuko izen, beste katxaldeen, aldan bezala, venga, generalorek ikidat badaukeu, eta arekin bombeatu, eta askak bete, eta hau da, egun erokoa daukeu nautengu garen.
1: argi dute biek ur hornidura bermatu beharra dagoela etorkizunean.
6: Klima kola segitzen balin da dugu, lehen gauza da uraren hornidura segurtatu, ala, eta teknologia aldetik ere lan egin ur hori ongi erabiltzeko, hori balio du bitera egin lehizak, baina baita baratzek gintzen, eta koitu gintzen ari diren guztientzat. Egiten du, baina kolpeka egiten du. Azken urteotan izaten ala eurite bat eta gero lehorte bat eta lehen askoz ere euriteak regularak gotzien eta ikasi behar duguna da ura biltzen eta gero erabiltzeko eta aldozai baderu lan egiteko geroari buruz.
5: Esate deu aldaketa klimatikoa eta aldaketa klimatikoa eta bueno, ba, itxura guztie da prez, eh? Aldatzen nahi dala, eta geota sarrigo izango txegula olako. Olako egizalda, beste egetoriko, baina bueno, itxura ontako bintat, emateo etoriko hiela. Orduan, nik arbi dauket, ude, almazen hau inberda dutula. Hau da, depositu gehiago dauzkula inberda. Eta, ahi beteta jarri udaberri, eta olako lehorte bat etortzeaneako, ba, aitati piatu. Honek eakutsi gu, etorkizun bateako, prepatu inberda dutula.
1: Urreskasiak animalien elikaduran izan duen eragina nabarmen ikusi da eta kontatu digute Jon Zubizarretak eta Ramuntxo Lekuonak. Bazkaren arazoa larria da eta gaur gaurkoz konponbide argiri gabe jarraitzen du. Garikoiz, zer espero duzue datorren astean irailaren lehenengo asterako deitu den Jaurlaritzak deitu duen bazkaren mai horretatik?
4: Zer nahi nuken gauza bada eta zer espero deten gauza diferentea ikusten nahi izan jarrerak ikusita. Azkenen denboran nola planteatzen nahi dien eta bileretan ikusten nahi gan jarrerakin. Bai, bialdu gartzen inkesta horrekin intzizezken proposamena inkesta baleko izan zein. Planteamentu gehiteko forrajetaz oso erres hitzeiten da, baina ez da berdin inundik inoare, bastakit. Baserri mota batek, espezie mota batekin lan iten daunak, esateako ba, prepauta daunak harta berdea adibidez erabiltzeko, eta edo ez. Orduan, ba, maien planteamentu bakarra izatea, bueno, guazen itzetea, guazen, ez dakit, denbora galdu eta luzatzen aitza, indeikenik okerrena gala iruditzen zaiz, azken baten, iraile, oi, barkatu, ustaile bukaeran intzanen aurreneko konbokatoria maiena, ba, praktikamente hilabete galtzen nahi gata dugun sensazioa da, ez dala ezertxore aurreatu, zoritxarreko edo erabalekuzkanpoko adierazpen politiko batzutatik garatagoaz. Orduan, jendeak horrezek hartzen dio, espektatiba bat eukitza, igual, ba, hortik zerbait igual ingo da, igual eskainiko da, ba, bazka, mota diferentetakoa, espezie diferentek izan ardik behorrak behiek ez dauk ez zer ikusik, ze beharko luken bakoitzek, ba, zehose eskainiko du eta igual ba, prezio obaritu baten edo zen merkadu prezio baten jarri behar baldin bada, esplikatu jazu zertako balio don. Eta orduan, azkenan iten dana, denbora luzatze horrek, jendeik alte bestek ez zerriztio jen, zati bakoitzek eta bat ditu eltzetik babak. Eta denbora aurre di jonenen, espekulazioi areagotzen nahi da, saltzeko daukeanak eusten nahi die. Ja itzartuta zuen prezio batzuk ez dira respetatzen. Ba bueno, azkenean bakoitzak bere aukera baliatzen do, ez? Eta ordun neurri efektibok behar die eta azkartasuna behar da eta ikusten nahi ez gan zerbait.
1: Oso gogor hitz egin duzu sindikatuek Jaurlaritzaren aurka. Amaia Barredo sailburuak erantzun dizuek garaiz eta arin ari dela Jaurlaritza lanean, entzun dizagun Baritzak?
7: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre.
1: Eta berak esan du, ba, iraila hasieran jarriko dituztela sektoraren esku zenbait lehengai erosteko balizko aukerak, helburua kopuruaren eta prezioaren inguruan negoziazio almena ahalik eta handiena izatea dela esan du. Xavier, oso kontraesanean aldago sindikatuek batetik esaten duzuena eta Amaia Barredo helburuaren erantzuna.
3: Bai, bueno, lehenengoa zen behar da, esaten nahi gara datorren asten edo iraien lehenengo asten maile konbokatuta dagoela, eta ez dago konbokatuta oraingoz, nidakidan ez, nigo entxe begiratu et, gure korrelo elektronikoa eta ez dago konbokatuta bat hori. Eta gero bestetik, gu jakin deunez, osea, behaiek esan digutena da, behintzat, da, bueno, enkuesta entzun, erantzun dala, baina, bueno, badaudela datu batzuk ez diela logikoak eta horiena, eta hori kontrastatzen nahi diela jendearekin. Baserritarrei deitzen nahi zaiela, bueno, enkuesta bete dutenei, edo hori, ba, kontraste batekin, eta ea, ba, benetan ondo erantzun dan, ala ez ikusteko, ba, gero, ze eskabidek edo ze erosi behar dan, eta nun, eta nola, eta hori dena. Baina egia da, nolabait ikusten deula Jaurlaritza arremolke, esaten da bezala. Deialdien, klima larrialdaren maile, sindikatutatik eskatutako gauza bat zan, da, eta bilera horretan nolabait forzatu egintzan forraje maile egitea ere bai, ez? Eta ikusten dugu nolabait tiraka ibili barakeula, ez? Eta Jaurlaritza, ba, pixa bat, aitzindari izan beharren, edo beak tiratu beharren, eta aurren jarri beharren, ba, nolabaiteko, ba, ez dut esaten kontra, ez, ez nintzeke hortako, horta ausartuko, baino bai, nolabait kostatzen nahi zaiola. Eta gero bestetik, ba, esan den bezala, ba, denbora gure kontra dijo. Ze no, atzeatze malimadi erosketak eta horiana, ba, espekulazioa, ba, areagotu egingo da.
1: Ipar Euskal Herrian ere belar falta nabarmena da, Julen, zuek balduzue departamentuko arduradunekin harremanik edo laguntzarik edo bideratzen ari aldira ustiaketetara, baserrietara, ganadu zalei bideratzen ari aldira inolako laguntzarik?
2: Ez, momentuan deus ez da, guk alarma atiratu ginuen jadanik ekaina ondarian, hor, ekaina bukairan, lehen bero aldi horietan, Ipar Eskualerian termometroak asik berrogoita bi gradu hartua iganda laupa bostegunez bat abestaren ondotik, sekulan bizi izan dugun gauza bat zen hori. Sindikatak biztan dena, izanak gira departamentuko prefetarekilan eleketan, harekilan mintzatzen, jaiteko zuen ziren gure beldurrak eta zertaratzen ginen. Bon, uastion erana izan den bezala, administrazioak beti badu denbora bat beranta, hori beti da. Gu eguneroko angira gure txaldietan, gure kabalekilan, behi batek, ardi batek, fruitu ondo batek, egunean guziz behar du uraukan, behar du kabalak behar dira bazkatu, ganaduari behertzako behar dena eman diandezan eta untsa sendidadin, hartari gero ekoizpen bat ateatzeko. Guk gure departamentuko prefeturari horretarazitako gu, gure saila behar-beharrezkoa dela, guk haskurria egiten baitugu. Guk eta bizidunen dako, gizartaren dako, baliosak diren lehen gaiak ekoizten ditugu. Ez palin bada hori behar den lekuan berriz ezartzen, eta ez palin bada hortaz administrazionia eta lekuan diren arduradunak hortaz asolatzen oai eginen dena baino gehiago, laborariak emeki desagertuko dira, eta askorrik ez tagiago izanen, eta eskualerian edo ipar eskualerian egun ekoizteko gai girena, bihar berko da beste numaitetik ekarri, eta ze prezioetan ez dakigu, eta zer kalitatetan ere ez dakigu. Beaz, prefeturak entzun gaitu, entzutea aize da, mena gero gauzak martxan ezartzea eta aktibatzea hori beste gauza bat da. Ipar eskualerian pentsu dut beste eskadiko beste provintzietan bezala tentsione azkarra bada forajean inguruan edo zuainen inguruan, aurten denek gutiago ekoiztu dute. Eta, oastuan entzundotan bezala, huai ere guk ikusten dugu, presio batzuari dira goiti eta goiti, neurek ez du hori kudeatzen, eta ordean badira olako tirabira batzu, huai laborari eta zereala egileen artean, edo zuain txaltzailean artean, behaz hori ez da erretz. Guk galdegin duguna lehen ze Frantziako estatuari, da galtziak ukan dituzten etxalde guziek diru laguntza bat ekartzia. Jendeak entzulek untsa komprenitu behar dute gu sektore behar ezkoa girela, askurria egiten dugu bastion errandutan bezala, eta askurria ez palin bada sustengatzen egunerokoan zer janen dugu izarteko edo nork, behaz nahi badugu iraun, hor bat batean bete-betean behar dugu negu hau eta lagazken hau untsa pasatu, eta untsa pasatzeko nahi du erran etxaldeko ekonomiak alde behar direla izan, eta etxaldeko ekonomiak alde izaiteko behar dira laguntzak jaso, behaz hori lehen galdea izan da. Gero, oaktarezi nahi dut, gure eskualdeotan, beste lekuetan bezala segurki, baina bortuetan edo mendietan kabalak primadera untan joan dira usaian bezala, maiatzaren erditsutik goiti, baina aurten kabalak guziak jausten ari dira hilabete bat usaian baino lehenago. Eta mendian jaten ez duten ala hori edo belar berde hori, bai azpian jaten dute. Eta horren parean, baditugu gauza argunt logika gabekoak, badakit gure departamentoan badirela metanizazione egune batzu, metanizator batzu, metanizatorak dira animaleko tripa artifizial batzu, zointan hartuan silaja edo belarra edo zer nahi ezartzen den, elektrizitatea sortzeko eta energia egiteko. Eta go galdegin dugu prefetari, holako egituretan, bideratuak diren forraje horiek baztertzia eta lehentasuna emaitea hasler, haskuntzari, ganaduari behar beharrezkoa baita, ganaduak egun guziz diandezan. Eta azken gauza, eta gero utziko dutitza, uraren inguruan ere. Aurten sekulan ez bezala uraren inguruan tentsione batzu izan dira, ura desagertu baita eguntzun baitzuez herri batzuetan, mendietan ere, bortuetan ere, eta ordean ura behar izan da garriatu eskualde batetik besterat, kabalek, fruitondoek, baratzegilek, ura ukandezaten. Eta hor ere oartzen gira, ara, adibidez, turismaren sailan, ipar eskualerian badugu Baiona, Miarritze eta Angelu turista frango balin bada, turista frango bada, orten ere sasuin azkarra da, eta administrazioaren partetik, lehenik indarrak egin behar izan zuzten sailak laborariak izan dira, erran baita okute, guai bertuzia urgutiago gastatu, baina txekolan ez dute pentsatu, adibidez, turismo gune azkar horietan, ura beste gizabatez kudeatzu izaiten aldela. Beaz hor ere, prefetari errandazkogu, oinarrizko eta lehentasuna behar duten sailak laborantzakoak dira, bai ganaduaren dako, bai fruitu eta barazki egilean dako.
1: Bai, aurten gertatu denaz ari gara, laguntza zuzenak aipatu dituzuzuk, Julen, baina ikusita beroaldiak gero eta ohikoagoak direla, bata bestearen atzetik datozela, gero eta temperatura altuagoekin gainera, nola bermatuko da animalien bazka datozen urteetan, naturari txaron gabe, ereiten astea aukeretako bada, Garikoitz?
4: Bueno, erein beti inda eta itzen da, eta ba, ingen duen, ba, lengua azteko eskari baten, ba, guaine aipatu do Julenek bai, arrak, nik guain ingurun ez dute ikusi olako, ik lengu urtean etxean bertan ezagutu nitxon, olako erregalok izaten ditu, bata bestan atzetik ez, eta orduan kudeak eta gestioa horregat izaten dugu, eta hori itzen deunak baserritarrak. Lehen izaten nahi zinetenan aria, nahi deigarri jentzaitena, bo deigarri edo azpimarratuko nukena da, olako krisi egoera bortitzek etortzen dienen, iruditzen zait, azaleratzen diela, igual estaligo edo disimulatugo egunerokan ioten dien arazo estrukturalak eta benetan hor darenak, ez? Adibidez, jonek aipatzen zon, ba, mendiko, bueno, batipat mendikatik ezan uden egoeraz, eta deigarri jen da, urfaltak eta depozitu eta baina ondiela, bide bat natualik ez daulako eta bere bizi arriskun jarrena etzuelako zenbait kamio gidari urzistarran hartuta ion nahi etzuenak ba, bidek falta diteulako bera jesten baldin badituzu eta jende esan, bueno, ba, mendin gaizke bare jetxi bera leku askotan ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dara etxe asko dara urrorni dura sarekoik ez daukeanak eta sareko ez daukitzen zirik aparte orgabiltzelako azkeneko hilabetetan ere bai salatzen ene zera sindikatu gine pixkate koordinatuz herritar talde batekin etxeko kontadorek urdepositzuk azken baten jendeak bere burue abastezitzeko modu jarrita duzke administrazioak nola bete abandonatuta daukelako eta gaina oitanakiko baserretaro jazarpen bat maila hortan ere badao ez. Bestalde batetik iruditzen zait horako egozin egoeratan, ba, ez dakit, gelditzen baldin bada, zera, ormuteko, zera, eta petroli bat, agora azten bada, eta insumoak iotzen bat ezke produktu guztik iloiten, dira. Baserritarron kasun ordea beste gabezia handi bat azaleratzen da, ez gehala kapaz gure nolabaitxe kostu behikuntzak prezion nolabaitxe erasteko eta reperkutitzea esaten dana, ez? Eta azken pare bat hilabeteotan ere, nabarmena izaten nahi da, baserritarak jasotzen dituen prezio guztik gainbehera eta golpeek igualzat esneta zaigai gaizketan 60 euro eta zaitu zaitezke tonela dako, baserritarak kobratzen dona, haragie euro bate jetxita, musialak azkeneo bi urtetan beste emeste, baino konsumitzaileak ordaintzen dona ez da jetxi. Ez hilabete honetan eta ez behendala bi hilabete ez. Eta egoera guztionen aurrena pentsatu behar da, nekagarri itzen zait pixkat, da sentitzen da bagarramatik defensibako jarrera irutzen bazaio sektora resiliente bat izan behar deula entzute. Ez ematen da baina erantzukizunek gure esku dobla. Baina, lehen horra ipatu da turismoa. Bultzatzen dezu turismoa, askotan, ekonomia ikuspuntu batetik eta gaur dana horrea dijolako, lehenengo sektorekin talka zuzen bat sortzen dona, egora asko, egun hori egitzen ditzen deiak horren zentzu izaten dira. Energia elektrikoa behar deulako gure lurrek plakaz estaltzen azten gara. Etxe bizitzak eta errepidegin lurre artifizializatzen dugu. Esan nahi dut, da iten ditzen politikak eta abioiak etenik gabe baldin gabeiz klima aldaketa izatuz, ematen do, lehenengo sektora erantzuk izun edala oidana aldatzea. Sentitzen, ni barita magikoik ez dauket. Baina bai garbi dauketena da, hemen bertatik egiten dien politikatan, aipatu do Julenek aukeraz baldin manau, erabat menpeko geha gure elikaduran antolaketan ikuspuntutik, hornigaien ikuspuntutik bezalaxe, eta egiten ditzen politika denek noaka gara matzate. Hola baite, aipatu doan bezala, ez dakitain emeki haigan koizlea galtzen, emeki baino gehiago iruditzen zait, azken urtetan gainbera hoi izugarri izaten nahi delako, behin da berriz saiatzen nahi ga, eta iruditzen zait horren aurren, erantzukizun horrekin eta nolabait norabideo jola markauta ez dela hildo estrategikotzat hartzen lehenengo sektore ez da gutxi horikaraz eta denek gainetik pasatzen gaituzela jozin proiektu mota baldin badire eta irutzen zaita aztu jentzaiula herri bezala gutxinez hau baldin badintza biru alditan egunen janin bardeula.
1: Horrelako beroaldiek agerien uzten dute lehen sektorearen garrantzia, ez alda ordua iritsi eta zuek esaten ari zareten arira gogoeta sakonako bat egiteko nola ari garen ekoizten zer ari garen ekoizten nola saltzen dugun eta baita ere nola kontsumitzen dugun, Xaber?
3: Bai, a ber, badauke nik aurrako baten kazetari batekin ez denena lehorte klimatikoa baino garrantzitsua edo sakonagoa izaten nahi dela udaren partean behintzat lehorte informatiboa, eh? Eta beak esantzian, bai, baina horrek ematen dizu aukera aktualidadaren lehen lerroan egoteko. Eta egia da, eh? Hori badauke bere alde kakotxa artean ona, ez? Ze jendeak, ba, bueno, konturatzen da, ba, badagoela bere egunerokotasunetik kanpo dagoen sektore bat, mundu bat, eta klimarekiko duen menpekotasuna erabatekoa dala, ez? Eta horrek badauke bere alde ona, ez? Baina, bueno, ni pixka bat garikoitzak jarri ditun puntutik sakondu nahien edori, nik ustez aurrea begira uraren asuntoa erabatekoa funtsezkoa izango da. Bat, herri mendietan, ezin dugu jarraitu orain dela 50 edo 100 urteko irtenbidekin, osea, buelta bat eman bartzaio, herri menditako ur hornidurari, eta baita ere, almazenatu egin behar da, Jonek testigantzan esaten zuen bezala, almazenatu egin behar da, kontrolatu egin behar da, beste baliabide batzu jarri behar die, eta gero bestetik, ur sare normalizatu edo publikotik kanpo, osea, ura beak ere aitortzen du, 5000 baserritik gora daudela ur hornidura normalizatu gabe, eta hoiek isili-isili bere isiltasunean, anonimotasunean, sufritzen nahi die asko aurtengoan. Eta horrei soluzio bat eman bartzea. Eta horretarako ez da behar ezin besto hori ez da nekoa udaletxen parte hartzea. Udaletxez aparte, Foru Aldundiek eta Jaurlaritzak eta horregatik parte hartu behar dute eta horregatik eskatu diogu lehendakariari nolabait plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela. Ze bestela, esan dan bezala, klima larrialdia areagotzen dijon neurren gure egoera gerota larriago izango da. Beraz, lehenengo da ure izatea. Ure izatea. Bai beran, etxetan, batez ere ur hornidura edo saretik aparte dauden baserritarako, bai herri mendietan, eta hori da ezinbestekoa. Eta gero laguntzari dagokionez edo hori gure ustean ikusin behar da, osea, badakigu momentu honetan larritasunen momentu baten gaudela, ikusi behar da kanpaina nola jundan, ze azpizetore guztiak ez berdinek, eta gero kanpaina edo urtea bukaera aldea edori azterketa bat egin beharko da, ikusi beharko da, lehorteak ze gain kostuak suposatu ditun, ze egoera erakarri duen, eta baita ere, merkatuko bilakera.
1: Azken galdera bat egingo dizuet eta labur erantzuteko eskatuko dizuet, uda honen ondoren uste duzue nekazaritza eta abeltzaintza ustiaketen kopuruak bera egingo duela?
3: Honegatik bakarrik ez, baino bai.
4: Askotan ustiategi kopurue beha zuzenen baino izaten da, bueno, bakoitzela nintzen duen kopurue. Gazo haitzen duen ardik saltzeko, osin editun entzaego, nahi eran, behiekin beste imeste izango da, eta bazarri guztietan, pues, kanta iguala, azken bat egitea debera. Baina, matiz bat gehitu nahiko nioke, udena dala, zera, larri aldi eta bai oiola da, baina benetan nik uste, ude garantiza behar dela, ude garantizatu, nik uste hemen garantizatu behar dena benetan dela, sektorekiko eta herri honetan dauzken arazokiko, benetan empatizatu, eta horren arabera lan ikendon klase politiko bat. Zain ikustat herri honetan gehiena faltan botatzen detena hoxe dela. Zati problemak konpuntu partez, problemak sortzeko kolektibo badia. Ta hola, herri honek ez dauka horreik.
1: Ipar Euskal Herrian, Julen?
2: Bai, azkenz gisa ere, eta nola ezan behar da, sarteak gira memento batean zointan laborereak galtzen ginituen eta honore etxaldeak desagertzen dira. Aurtengo urtea bezala biztan dena eta baietz egiten dut laborariek ere giltzak etxeko dituzte eta laborari gutxo izain da. Guai behar dugun indaga da guaxia gira gure laborarien artian mintzatzen, elekatzen eta berditugu erreperio berri batzu sortu. Erreperio berriak gure etxaldeko ekonomiak beti berdine kondizten, gure lanaz bizi ginten, eta erreperio berri horietan, biztan dena politikariak berko ditugula urbildu eta berko gaituztela entzun, baina uste dut ere badela funtsezko lan bat egiteko gizartearekin lan. Bihar gizarteak espalin badu gehiago deuze haskurri gisa jateko goizetan, eguerdetan eta erratxetan, pentsatu behar du nola bizi nahiko duen. Laboraririk espalin bada, hori gertatuko da, eta uste baino fitiago. Eta bizi, azkenitz gisa ere erreiteko, bizia bada ura beti kurritzen baita. Ura badeno bizia izanen da, eta bizia badeno esperantza ono egonen da laborarien bihutzetan.
1: Bagarikoitz, Nazabal, Julen Perez eta Xabier Iraola, eskarrik asko, gaur Euskal Irrati publikora hurbiltzeagatik.
3: Eskarrik asko zoi.
2: Gertan.
0: Honela iritsi gara goizeko bederatzietara. Ari den horri begiratzeko unea faktorian izaroin zauzti egunon.
8: Egunon, Imanol.
0: Lan erdiak gaur Bilboko aste nagusiak.
8: Hori da, aste nagusiaren erdia dagoeneko igar dute Bilbon, baina oraindik segurua dela indarrik gelditzen den erdiari aurrekiteko. Gaur gainera, Basurtuko erietxean egun berezia izango da, Mari Jaiaren eta zirkuko artisten bisita izango dute bertan erietxeratuta dauden aurrek. Gaurko gastronomia lehiaketako menua, txipiroiak beretintan, eta ez da gaur ere buruan di erraldoi eta txistularirik faltako. Nola nahi ere, greba batek markatutako eguna da izango da gaur aste nagusian, ikuskizunetako teknikariek lanuztea baitute egitekoa lan baldintza duinak eskatzeko. Mobilizazio nagusia arratsaldeko 5etan dute deituta Arriaga plazan, baina aurrez piketeak ere egingo dituzte, izan ere konpartxeko 30 ikuskizunetik gora utzi dituzte bertan bera, baina egitarau ofizialekoek bere horretan segitzen dute, ikusi beharko da gauzatzeko moduan ote diren. Iruñean atzera kalera aterako dira gaur ere Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko. Duela 40 urte Navarra Biomed Fundazio publikoa sortu zenetik ez dute sekula lan hitzarmenik izan. Nafarroako gobernuarekin negoziazio betean daude, testu inguru horretan ikerlarien lan baldintzako betu eta talentua erakartzeko borondate politikoa eskatzen dute. 165 ikerlari eri eragiten lieken lan hitzarmenaren oinarriak adostu dituzte lab sindikatuak zuzendaritzarekin, orain Txibiteren gobernuaren konpromiso nahi dute. Goiz eko 11 terdietan egingo dute elkarretaratzea Foru Jauregiaren aurrean. Eguerdian elkartuko da bestalde kongresuan diputazio iraunkorra eta bertan Alderdi Popularrak egin duen eskaria izango dute aztergai. PPek Pedro Sánchezen agerraldia behartu nahi baitu Zeutako krisiaz azalpenak eman ditzan. Hortaz gaur talde parlamentarioek eztabaidatu eta bozkatu egin beharko dute gobernu presidentea urgentziaz plenora azalpenak ematera eramaten ote duten. Ez Sánchez bakarrik gobernuko beste 10 ministroren azalpenak ere eskatzen dituzte popularrek. Ikusi beharko da urte politiko berriko harremanak nola dauden, izan ere alderdi popularrak Sánchezen agerraldiak aurrera egin dezan, ohiko bi bazkideren, Espainiako gobernuaren ohiko bi bazkideren babesa beharko du. Zeuta aipatuta, gaur bertan bi ministro izango dira, batetik Elma Saiz migrazio ministroa da joatekoa, eta baita Angel Victor Torres ere eskola urte hasiera prestatzeko bilera egingo du azken honek, dagoeneko Zeutako egoeraren kudeaketarako aginte bakarra bera den honetan Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu berri du, abenduaren amaierara arte segiko duela Torresek lan horietan luzatzeko aukerarekin. Eta nazioartean Zorigaiztoko gertakaria Islamabaden Pakistango hiriburuan sutea piztu da ospitale publiko bateko jaioberrien unitatean, eta 14 haur jaioberri hil dira gutxienez Xubangarmendia.
9: Aire girotuaren sisteman izandako leherketa baten ondorioz piztu da sutea gaur goizaldean Islamabadeko ospitale publiko batean. Bertako agintariek jakinarazi dutenez, 15 haur zeuden sutearen tokian, eta soilik bat lortu dute bizirik ateratzea, beste 14ak erreta hil dira. Pakistango lehen ministroak sare sozialetan bere HKBA adierazi du, eta ez beharra nondik eta zergatik sortu den ikertzeko agindua eman du, ez beharraren erantzuleak zehaztu eta neurriak hartzeko.
8: Eta esan dugu Bilboko aste nagusian izango diren edo izango ez diren kontzertu ezain, ba guk gaur Iruñara egin dugu musika aukeratzeko.

0: Musika aretoak kalean programaren baitan gaur lausoka taldeak rock metal doinuak terminalera eramango ditu programaren izenak iradokitzen duen bezala sarrera doaka da iluntzeko 8etatik aurrera kontzertu.
1: Errepietan orduetan arazorik ez dagoela hori segurtasun saiak esan diguna eguraldiaren iragarpena euskalmeten.
2: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Maiara Barredoren eskutik.
0: Gaur temperatura igo egingo da. Goizak aurrera ginala, hegoaldeko haizea indartuz joango da eta eguerdirako edo arratsaldeko lehen orduetarako zakar ibiliko da barnealdean gehien bat. Horrek lagunduta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu denean eta Kantauri isurialdeko leku batzuetan baliteke 34 edota 35 gradura ere iristea. Zerua tarteka odeitsu egongo da, beste une batzuetan giro argia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera baliteke han eta hemen zaparrada bat edo beste egitea. Ekaitzak ere jolezake puntualki.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azok ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
4: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 9:10 basaldiaren ordua Euskadi Irratiko faktorian eta gure mailean bildu ditugu gaur Jordan Aratxa. Jordan, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Eta Lur Albizu egunon.
6: Egunon bai.
1: Eta Nerran Sorenari besarka da bat, bidaliko diogu eta laster senatu da bila opa diogu. Eta ez dakipa, nire estarriak eutxiko
6: ote dion,
1: geratu zaitez hemen izaro, lagun iezadazu, solasaldiaren abia puntutzat, zeuta hartuko dugu oporrak bukatu zaizkielako tartean Espainiako gobernuko kidei, eta zeutako gatazka dela eta batek baino gehiago keztu itzulera gozoa izan edo izango izaro.
6: Bai, udako porretatik bueltan Espainiako gobernuak aginte bateratua, ezarri du zeutako krisia kudeatzeko, bertako presidente Juan Jesús Bigasek azken 26 egunetan egin duen eskariari erantzunez, eta aginte hori Angel Víctor Torres ministroaren eskutan geratu da itxaso.
7: Bai, atzo hasi eta datozen egunetan kongresuan 9 ministroren agerraldiak izango dira zeutako krisiaren kudeak eta azalpenak emateko. Margarita Robles izan da lena, defentsa ministroak eman die hasiera agerraldi horiei, eta Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin izan duen aurrez aurrekoa agerikoa izan da. Roblesek kongresuan azaldu du inteligentzia zerbitzuek euren lana egoki egin zutela zeutan eta milaka migratzaileek muga zeharkatzeko zuten asmoaz bezperan jakinarazi ziotela gobernu ordezkariari.
8: Día 29. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno. Desa,
7: konbo Moncloatik ordea Grande Marlaskak erantzun du inork ez ziola barne ministro interiori arriskuen txostenik bidali.
9: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder.
7: Eta Roblese gaineratu du inteligentzia zerbitzuek informazioa idatziz bakarrik ez ahoz ere ematen dutela eta agerikoa zela 1000 migratzaile ari zirela egunero muga igerian zeharkatzen. Gaur Angel Víctor Torresen agerraldia espero da zeutako krisia kudeatzeko aginte bateratuaren izendapena jaso duen ministroa.
6: Bertsio kontrajarriak beraz nolabait esateko eta horrez aurrekoa gobernukideen artean espero zenuten horrelakorik Jordan?
5: Ba, ia sanez, gainera kontuan hartuta, atzo bertsio kontrajarri horiek, edo bintzat bai, bueno, eztabaida epistemiologiko batera eramaten gaituenak, zer da informatzea, mai honen bueltan ongi dakigun hitzaren esanahia horren inguruan, ba eztabaida zer da informatzea, zer ez den informatzea, txostenen bat, ahoz, bueno, kontua da, atzo bertsio diferenteak entzun genituela, bildu berritik zetozen bi pertsonengatik, hau da, Segurtasun Nazionaleko Kontseiluan egon berri ziren, Ministro Kontseiluan egon berri ziren elgarrekin, gainera estatu sakonaren eta estatu aparatuen oso ezagun diren eta nola funtzionatzen duten dakiten bi pertsonengatik, oso deigarria egiten da, krisia pasa eta ia hilabete batera horrelakoetan ibiltzea Espainiako gobernua, eta berriz ere, ba, pixka bat sendotzen du esaten genuen aurreko astetan, ez, Espainiako gobernuak ikusiko dugu zein den eta hasi dira gauza batzuk ateratzen, ez, krisialdiaren jatorria, nor bultzatu duen, zergatik, noren babesarekin, hori maiganean dago, baina bere garaian esan genuen, honen atzean ere bazegoela Espainiar ikuspuntutik kudeaketa arazo serio bat, eta denbora pasala hasi gara horretan ere lurrartzen, ez, beraz, atzo kongresuan ikusitakoa, puntu batean esan dut, harritzen nau, beste puntu batean ezain beste, oso digarria da ordu beteko epean horrelako ibertsio entzutea, ez, bata kongresuan rolesena eta gero ordu betera Moncloako prentxaretoan, baina negia da, Sánchez egon zala zeutan lehenengo egunetan, gero ministro asko pasadila zeutatik, ba, esango nuke neurri potenterik hartu gabe, azkenen 26 egunetara iritsi da bibasek eskatutako Segurtasun Nazionalerako kontseilu horren eraketa hau, baina egia da, hainbat ministro pasadila zautatik eta gauza diferenteak entzun ere entzun ditu gobernu beraren baitan, beraz, bueno, atzokoa oso digarria da orduetan emantzalako, baina egia da, gehiago zantzo eta sumarren artean, baina entzun ditugula disonantzia txikiago batzuk azkenengo irula gaztetan.
10: Lur, ekin ziteken atzoko gora berau?
11: Imaginatzen dut, baietz, eta nire ustez deigarria da, bi kartelarek edo esango dugu, ez, bi ministroiek direlako esango nuke gobernuan eskuineren kokatu daitezkenak, edo bueno, nola bait, betaien artean ez hitz egiteko edo kontra esan batzuk gainetik entzeko moduan ere bazeudela, iruditzen zer gainera, azken astean bereziki edo egun hauetan, ez, improvisazio, irudi konstante moduko bat, ez, iraunkorra ematen ari direla, ez, zuek esan bezala, hilabete bat pasada dagoeneko uztaileko azken egun hoietatik, eta gainera, ezakit axola gabekeria, ardura gabekeria, edo haien ardurei muzin egitea izan den, baina, bueno, bazegoen ere, ematen duen, ez, hildiren 140 pertsona

0: bueno, igual beste apunte bat jartzeagatik, atzo bertan ateratzen pixkat okerrezpanago estatu mailako arrazakidean aurkako behatokia, datu batzuk eman, ez justo uztaila mailerako eta abuztu hasierako datu horiek, eta izugarri igo dira sare sozialetan, esponentzialki haien esanetan gorrotu diskurtsoak eta barreta barrez, eta bueno, honek ere abertze eragin politiko eta sozial daukan.
1: Aipatu duzu berandu batetik informazio hori lur eta berandu bestetik aginte bateratuaren ezarpen hori, ez? Bi hildo horiek etorri dira berandu.
0: Nik ezakit hori berandu den, goiz den, eta iruditzen ze gainera aste hauetan mundu guztia jokatu duela bere papera, eta duela aste batzuk ere esaten genuen, ez? Uste dute ere Espainiako gobernuaren kontra, eta bereziki alderdi popularraren partetik badagoela hor interes bat, eta gai hau hartu dutzela, ba nolabait oposizio sutsua egiteko, eta hor, bueno, kontra esanak badaudela, bai zeutaren partetik, eta bai Madrilen partetik, bueno, iruditzen zait, hor bereziki segurtasun falta eragiten duela improvisazio irudi horrek, nik hori esango nuke gehiago.
1: Eta zertarako balio dezake aginte bateratze horrek, Jordan?
2: Bueno, nik eta behin krisialdearen hasieran emanetzen irudi bat emateko, eta da lurrek esaten duen ba, deskontrol itxura hori edo bintzat akusazio hori saiatzeko gainetik entzen. Egia da, inberandu datorrela, igual orain euskalo zertarako balio duen. Zertarako balio dezake, zeutan egoera larria izaten jarraitzen du oso. Egia da, nik uste gutxik espero ez duten bezala, ba, lehenengo orduetan, milaka eta milaka pertsona berriz ere esiaren bestaldera itzuli zirela. Nik uste horrek, mugimendu horrek, ba bueno, Espainiako gobernuaren aldeko ez dakit oksigeno baloi bat izan zen, gogoan daukat adibidez Europar Batasuneko hainbat estatuk zer nolako posizio gogorra hartu zuten asteburu horretan, eta astelenerako hankaltxatu bar izan zuten, ikusi zutelako, ba, zeutara sartu zirenen, ez dakit, uneko laragoita bosta, uneko laragoita marra, ez naiz ni, kopurua jartzen hasiko, iturri ofiziale jartzen ez dituztenean, baino bai jende asko berriz ere, ba, akordio bitartez edo euskal honola, baino bai itzuli zirela edo itzuli arazi zituzela esiaren bestaldera. Orduan, badirudi horrek Espainiako gobernuari eman ziola alako lasaitasun bat, baina zeuta badakigu ze egoeratan dagoen, berintzait egoera segurtasun egoera, berintzait egoera sanitarioa, berintzait giza egoera, guzti horiek batuta, zeuta oso tensionatuta dagoen hiri bat da, eta horri aurre egiteko ziurrenik aurretik horrelako deklarazio bat adiraz bate etortzea interesgarri izango litzateke. Berriro diot, bueno, bintzat komunikazio politiko eskukunikus mututik baditu alde honak, kontua da inberandu datorrela ez dakizea eran korruptasun edukidezaken.
1: Eta argi dagoena da, Alderdi Popularrak erabiliko duela hau oposizioa are gehiago kogortzeko, ez?
2: Hasieratik, Alderdi Popularrak gertatzen dena gertatzen dela, atentzio gehiago ditzen dit boxen paperak, baina bueno, gero horretan ere sartuko gara nire bat zuen. Alderdi Popularrak behar duena behar duela bozgara joarekin dago kalean horro juduak egiten, ezak ezer, berdin du zein den gaia, berdin du zein den arazoa, berdin du zer den zer, Alderdi Popularra bat dihoa, ez? Eta kasu honetan egia da Vivas bertako hiri autonomoko presidentea, ba, bueno, gogorazi zuela, baina berak behintzat badauka arrazoi bat, bera dago agintan eta bera bertan dago. Alderdi Popularreko beste hainbat ahots entzun ditu. Azkenean Alderdi Popularrak arazo badauka, sinesgarritasun arazo badauka, eta dauzen arazoren aurrean beti dimisioak eskatzen ditu. Berdin du ja zer. Euri egiten du dimisioa, ez du euririk egiten dimisio eskatu ministroren dimisioa. Orduan azkenean hori da bizkat ipuina bezala, ez? Otxoa datorrela, eta azkenean sinesgarritasun falta neko nabarmena du Alderdi Popularrak zentzu horretatik, eta ikusi barko da, ez? Bideiak egin ditu Feijok bertara, bueno, bai, baina ezakize puntura nien monopolizatu dezakeen edo tekinatera diezaioken horrelako gai bati, eta esan dut, ez, boxek hainbat ekintza egin ditu, baina box ikusten baldin badugu, ba, teorian bere aldeko, bero diskurso markorren aldeko gai batean ez gera ikusten ari box adibidez PP daukan presentzia hori. Orduan, hor badauka abaskalek ziurrenik eta boxeko dauka hor zerbait azertua, eta nik uste bere autua izaten.

0: uz dezagun alderi sozialista alderi popularra euren uretan egosten.
1: Mm-hmm. Ikusten duzuzuk lur hori, boxen paper hori, aprobat ezkutuan edo bigarren planoan gelditzekoa?
2: Iruitzen zaitu dokorren eta dos nago Jurdanek esan duenarekin. Bueno, boxek badakiela epe ertainera edo epe motzera bueno, boto asko eta asko lapurtuko dizkiola alderdi popularrari. Eta nik esango nuke iruitzen zaitu orokorrean nahiko lasai egonen direla, ez? PP-ari delako alik eta eskuineren, ez, edo alik eta gehien hurbiltzen boxen posiziotara, hain zuzen ere, odoluste hori edo ekiditeko hori da nire, nire impresioa, ez, eta bitartean nire ustez, boxek ba berearekin jarraitu behar duela usteko du, eta uste dute toki guztietan eta mugitzen ari den eremu guztietan, ba, hori egiten ari dela, ez, eta bitartean, ba, segurazki igual palomitak erosi eta ikusi, ez, espektakuluan ondik doan, bere gorroto diskurtsoak zabaltzen dituen bitartean, eta, bueno, ardatz batzuetan nolabait, nik esango nuke agenda eskuinetan mugitzea lortu duela edo lortzen ari dela ere, beraz, iruditzen zait kasi lasai egoteko motiboak ere badituztela eta gainera lehen aipatzen genuenarekin lotuta improvisazio honek segurtasun faltaren ez dakit nola esan sentsazioak berak bai ematen ari den irudia bera ez eta gorroto diskurtsoen igoera horrek eta nikuzte bakarrik mesede egiten diola ultraeskuinari eta beraz baduela hor materiala lasai arrantzatzeko
1: eta gainerako bazkideak nola ikuste dituzue gobernuaren ohiko bazkide direnak
0: Esperuan, nik uste momentu honetan esperuan, nik uste zetzu puntu batean ere bai harrituta, atzo ikusi genuen arekin, Sumar eta alderi sozialistaren artean, hainbat izkanbila ikusi ditugu, bere aurreko legealdian Podemos eta alderi sozialistaren artean ikusiten genituen modukoak, nik uste hor politika barruan daudene korrelako tirabirak, normaltzat hartzen dituzte azkenan arrelato kontuak dira hainbat alderdienan, ez eta gobernu behan egon, baina bai egia da atzo, ikusitakoa Robles eta Fernando Grande Marlaskaren artean, bueno, beste puntu bat dela, ez? Nik uste gehiago ikusten ditut, batez ere kezkatuta eta duratuta, hor badagoelako arazo humanitario bat, hainbat adin txikiko daude zeutan, eta horri konponbidea eman, eta zen olako konponbidea eman behar zaion, nik gehiago ikusten dut, adibidez, urruti joan gabe, autonomi erkidegoan agintan dagoen alderdi jeltzalea, gehiago horri begira, ez? Ez hainbeste, zeutako segurtasun kontui begira, edo ez dakit ze beste kontui begira, gehiago adin txikikoen kudeak eta hori nola egin eta zuzen egin. Eta batez ere kontuan hartuta, etorkizunera begira ere, ikusiko dugula, azken finean horlako olaturen berriren bat egongo den edo ez, baina adin txikikoen kudeak eta hori ez da puntuala. Orain oso bogan dago, puntualki asko sartu direlako, baina hor badago arazo bat kudatu behar duela ere epeluzera.
1: Honek Sánchezi eragin diezaioke nolabaiteko desgaste bat bazkiden artean lur, ez dakit Sánchezen beraren agerraldia eskatuko du gaur alderdi popularrak kongresuaren zera iraunkorrean, hor gaur ere orekak berriro ikusika dira, ez dakit nola ikusten dituzu zukoriek?
2: Nik uste Sánchezekin inoiz ez dela jakiten, baina iruditzen zait ez dakit nola esan, aste hauetan, ez, eman diren aldaketa horiek, eta hitz egiten ari ginen hori bera, improvisazioa ez egotea, bai egotea, agertzea bat, agertzea bestea, bueno, uste dute horrek desgastatzen duela berez, eta imaginatzen dut gobernu barruan ere, haien tirabirak, ez tabaidak, dena delakoa izanen dutela, ez. Iruitzen zait, seguru aski, Sánchezi pilatzen ari zaizkiola desgasterako motiboak, zutik erortzen oso ongi dakien arren. Bueno, iruditzen zait datorren datozen hilabetetan jakinen dugula zehazkiago, eta gainera ezin dugu aztu, nire ustez, zeutan ere gertatzen ari dela nola baitez, bestelako esan nuke danarekin, Andaluzian ere, bueno, katastrofe batzuekin gertatzen ari dena, ez? Nork daukan mandoa, nork egin behar zuen zer, eta uste dute joko horretan nola bait, gaientzen dena badela maila sozialen edo segurtasun falta bat, gero eskuinak ere ongi aprobetxatzen duena. Nik uste dute denbora behar dugula ikusteko honek ere ze eragin izango duen, eta noski desgastatzen duela, beste goza bada eroriko den edo ez.
1: Europar batasunari dagokionez, oraindik zeutan modu irregularren dauden pertsonak itzuli egin behar direla, berretsi du, eta larrieletariako laguntza eskariari buruz esan du, Bruselarentzat lehentasunezko gaia dela. Hala iruditze zaizue, edo lehen planotik aldendu da?
0: Bueno, gauza bat eta bestea, ez? Esaten du lagundu behar duela, baina bestalde batetik kendu hau hemendik. Bruselak batez ere esango nuke von der Leyen agintean dagoenetik, ba, askotan hainbat krisialditan hartu duen jarrera da, ez? Gauza bat eta kontrakoa ez, baina tira. Bruselak gai honetan eduki duen papera eta garapena nik penagarritzat joko nuke, lehen aipatu dut hasieran zer nolako posizioa edukizuten, eta batez ere askotan Espainiar estatutik begiratu delako, erabili delako Espainiar estatuan Europa ba, barne sistretarako, ba, Europa ezekizer, ez dopa ezekizer, eta askotan leporatu izan zaielako Espainiako politikariei euren barne sistrak, alderi sozialista, alderi popularraren arteko ikamika hoiek, ba, dibidez, kogon daukat Kataluniako hauzi guztia, beti Europako legebiltzarra eramatera, ba, barne gaiak ara eramatera, ezekizer, eta azkenean ikusi dena da, ba, dibidez, Melonik segituen hartu zuela gaionen olatua, barne arazoen gatik, ba, premiatuta dagoelako, estututa dagoelako, hauteskunde ditu datorren urtean, eta baditu, ba, mundu honetan, ultraeskuinaren ondoren, are eta eskuinarago dagoen beste aukera bat dator. Bueno, in momentu honetan hori da tendentzia, ikusi dugu Trumpen zeran, ba, estizio bat eskubitik ateratzen zaiola, atera dakiokela, Italian ere antzeko zerbait dago general militar batekin, eta Melonik horrela erabaki du, ez? Melonik hartu zuen, degarri egiten zait, eta bidez Danimarkako lehen ministra sozialdemokrata bertan egotea, aliantza horretan egotea, bezakit igual Sánchezek, ba, gogoratuko zion, ba, Trumpek urrengoan Gorrenlanderi buruz hitz egiten duenean, ba, igual Madrilera ez begiratu. Azkenean Europarako politikari hori da, ez? Baina lehen esan dut, astelenerako hainbat milaka eta milaka pertsona berriz ere Castillejos eta beste hainbat tokitara itzuli zirenean, derrepente Europa azten da Espainiarez zoriontzen, ez? Ba, beti Marokoren maila berean, baina azten da zoriontzen, gero astearteko lehen ministroen, barne ministroen bilera, dena zoriona, dena ondo, eta orain hau, Europa garazoak ditu, eta naiz eta horrein fokoa zautan egon, adibidez Lampedusako korridorea da, migrante eta pertsona gehien sartzen den korridorea, eta hildakoak hor ditu, ere bai, eta horretaz ere ez da hitz egiten, beraz, bueno, Europak nahi du askotan arazo hau oso komplexua dana, eta hainbat erro dituena, modu errazean konpondu, baina okarrena da, eta nik usten duen, eta honekin bukatzeko irakasgai nagusiena krisialdi honek, Europan ere, askotan Espainiari leporatzen zitzaion, ba, barne politikaren klabeekin Europara jutea, ba, badirudi Europan ere beste hainbat herrialde dabiltzala Europatik barrena, bere barne estuazuekin.
1: Lur?
2: Bueno, aurrekoan ere esan nuen, iruditzen zait, Europak planteatu beharko lukeela berre proiekturik daukan, eta gainera, uste dut, Jurdanekoren ere esan du, ez da, ematen du, zeutatik bakarrik sartzen direla herritarrak direlako, eta pertsonak direlako, Europan eta Mediterranean, ez dela hilerri bat, duela urte pila bat, eta beste leku asko ere bai, ez, eta gainera, iruditzen zait, bereziki gerraren Europazari garela orain ere, eta kaso bestelako politika bat egonen balitz, ba, jende askok eta askok ez lukeela beharrik izango migratzeko besteak beste gerretatik, besteak beste diktaduretatik, eta besteak beste aldaketa edo krisi klimatikotik bertatik, ez? Nik uste, bueno, Europa argiki eskuinera, ultra eskuinerantz jotzen ari dela, eta arriskutsuki oinarrizko giza eskubideak arriskuan jartzen ari dela, orain migrantekin izango da, baina ez dakigu bihar.
3: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela parteko goraberarik, esan digute segurtasun sailetik, heldi ezagik jogun eztabaida honen beste ertz bati, migrazio krisia, krisi politikoa, ez ezik, ba, Zeuta eta Melillaren espainiartasunaren inguruko eztabaida ere azaleratu delako itxaso.
4: Bai, sarrera masiboa gertatu zenetik, Rabatek bi hiri autonomoen askatzearen inguruan hitz egin du, Maroko arriza era aldarrikatzen azkena erlijio gaietarako ministroa izan da.
5: Eta
4: Marokoko justizia ministroak ere aldarrikatu du Rabatek Zeuta eta Melillarekiko dituen eskubide historiko eta geografikoak ezinbesteko jo du Espainiarekin biri hauen etorkizunaz hitz egitea. Eta Espainiatik erantzuna Margarita Robles defentsa ministroak eman dio.
6: Zeuta y Melilla son españolas y son intocables.
4: Ministroaren hitzak entzunda, Mikel Legarda jeltzalea kongresuan adierazi du Zeutarrei eta Melillarrei dagokiela beraien etorkizuna erabakitzea eta juntsak galdera luzatu dio Espainiako gobernuari. Ia Espainiaren parte izaten jarraitu nahi duten argitzeko erreferenduma egiteko aukera aztertu duen.
1: Jordan, horretarako aukerarik ikusten duzu,
0: Nik Legardaren bidetik, hau da, utzi ezu Zeutakoei eta Melillakoei, baina batez ere nik uste desan bako litzaio gela Marokoko gobernuari utzi ezu nahi dutena izaten. Eta esango nuke, nahiko nabarmena dela, eta ez bakarrik azken asteetan, baizik eta historikoki Zeutako eta Melillako Espainiar sentimendua zalantzanik ez nuke jarriko, beraz, ni ez naiz joango historiako klasetara Zeuta eta Melilla Espainiarrak zirela Maroko, gaur egun ezagutzen dugu Maroko sortu horretik, eta bar, hori hor dago, historiako liburuak irakurri ditunak hor ditu, baina, bueno, Maroko orainari da saiatzen envolbente hau botatzen, ez ezagun biztati gal Marokok bi enklabe horiek nahi dituela batez ere ez zeuren Maroko arizaeragatik eta bueno, erlegio ministroak esandako bestein bagauzengatik baizik eta ziurrani krisialdi honen atzean jatorrian dagoen kontu estrategiko batengatik eta horregatik esaten dugu honen atzean ziurrenik Israel eta Estatu Batuen babesa duela Marokok, azkenean hor badago Gibraltarreko ur pase hori Atlantiko eta Mediterraneo artean, ba, momentu honetan Zeutari eta Melillari esker bi kostaldeak espainiarrak dira. Eta Trumpekak ikusi du Ormuzen, baina ez bakarrik Ormuzen, baizik eta munduko beste hainbat tokitan, ba, horrelako korridoreak sortu barituela, eta Zeuta eta Melilla Marokoko eskutan egongo balira, behintzat badago aukera bat, ur nazioarteko uren medio, ba, bi korridore gotea. Orduan, hor badago kontu estrategiko bat, naiz eta gero, ba, bueno, erlegio ministroak esan Zeuta eta Melillaren izaera marokiarra, eta zaki zer, historia beste goza bat esaten du, eta jatorrian hasieran esan dudana, Zeutako eta Melillako gehiena, nik esango nuke, Marokori buruz ez dutela, ez zer, entzun nahi.
1: Lur, zer buru, ikusten dituzu itzorien atzean?
2: Ados nago, Jordanekin, iruditzen zaite hemen interes geopolitikoek agintzen dutela, norbait ari da piezak mugitzen, ez? Eta aurreko asteetan ere esan dugu, eta Jordanek aipatu den bezala, Maroko estatu batuak Israel entente hori ari da bere piezak mugitzen, eta Zeutaren gaiarekin, ez? Nik umore pixka bat ere gehitzeagatik esango nuke Espainia bera, ba, puzle bat dela, fikzio txiki bat, eta etorkizuna herritarrek erabakitzea oso ongi dagoela, baita Euskal Herriaren kasuan ere, adibidez.

0: Hogeita hamalau minutu dira eta gaiz aldatu behar dugu, badakizue gutxi falta dela ikasturte hasierarako, batzuen buruko minerako, eta ohikoa da, irailan sartzarekin batera unibertsitate ikasketak egingo dituzten ikasle asko eta asko Euskal Herriko hiriburuetako unibertsitate desberdinetara mugitzea, hiri horietan bizitzeko pisuak alokatzea edota unibertsitate egoitzetara, erresidentzietara joatea dira. Aukera nagusiak, hau baina gero eta zailagoa bilakatu da ikasle gazteen entzat, Mikel Estenba.
1: Bai, ikasturte berria astearekin batera ikasle asko goi mailako unibertsitate ikasketa berriak hasi edo hauekin jarretzera joaten dira hiri nagusietara. Etxetik kanpo bizitzeko pisu bat lagun edo ikaskideen artean alokatzea ez da gauza berria, eta lagunik ez bada topatzen alokairuan dagoen gela batean esartzea ere beste aukera bat izan ohi da. Bilaketa hau baina leia bizi bihurtu da azken urtetan. Ikasturte berriaren etorrerak etxe bizitzen eta gelen alokairuen eskaria areagotzen du, baina hauek prezio eskuragarri batean aurkitzea gero eta zailagoa da. Maia Zurmendi Bilbon pisu bila da ibili den ikaslea.
2: Ni aurten astena ez iraien fisiko ikasketak Bilbon da EH-un. Instagrameko pisu bila konton bitartez nire egoera berdinentzaten beste bineskakin kontaktatzea lortu nun. Hase ginean imobiliaria eta interneteko pagina ezberdinetatik biratzen, baina Bilbon oso sogarazti dode edo zein pisu da azkenen, nahiz eta irun arten partekatu gaztuk osatu gizateia.
1: Logela independiente bat alokatzea, pisu oso bat partekatuta alokatzea baino garestiagoa da askotan. 150 eta 250 euro inguru garestiago. Beti kokaleku eta etxebizitza motaren arabera. Ikasleak azkeneko hau egiten dute askotan, ikasten aritu diren denbora tarterako denboraldiko alokairuak hartuz. Bartzelona eta Gasteizera bizitzera dihoazten beste ikasle batzuk dira hauek.
3: Ni Bartzelona nahi nizilatzen pisu bat, logela diluten prezioak normalen zaten dela, 700 inguruko prezioak gaine askotan fiantza bat eskatzen du pisua salto aurretik alokairuko hilabete bat edo bi hilabetetakoa.
4: Gasteizeko unibertsitaten lau bat lagun elkartu ginen edo unibertsitatetik oso urruti zeuden edo prezioz altu xamarrak zian ez teu aukera hobegoik aurkitu.
5: Bai egia dela, bilatzeko prozesu izan dela zailagoa, bai egin bat murrizketa hori ondalako pisu eskaintzaldetik eta igoera ondalako prezioi dagokionez.
1: Xavier de la Vega inmobiliaria Gipuzkoatik pisu osoen eta gelen prezioaren inguruko datu batzuk eman dizkigu.
6: Gutxi gora bera, 1.300-1.400 bitartean alokatzen dituzte hiru logelako etxeak. Deuzkon adibidez, Larritzen da, oraindik kan problema unibertsitateen hurbiltasunaren gatikan, geu ari gera alokatzen bakarrikan ez Donostin, bakarrikan baitare Donostialdean. Logelak gutxi gora bera 600 euro eta 450 euro bitarten.
1: Oroar langileak dira logela independenteak alokatzen dituztenak, eta leia handia da kasu askotan eskaintza txikia delako. Adibidez, jartzearren ohikoa da logela edo pisu baten iragarkia atera bezain pronto minutu gutxi batzuetara desagertzea.
0: Eta pisu oso bat edo logelak alokatza zail bada, bada beste hirugarren aukera ezagun bat ere ikasle goitzetara, erresidentzietara joatea. Abuztu honetan jakin dugu gainera Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian bigarren ikasle goitza bat irekitzeari ekin diola, eraikitzeari ekin diola, baina hemen ere gelen prezioak arrazoizkoagoak diren arren eskari handia da eta itxarote zerrenda luze dute horretik, Pikel.
1: Bai, ikasleen alokairuaren egoera lausotzeko asmoz, EH-uk bere Donostiako bigarren egoitza eraikitzen hasi da. Berio auzoan eraikiko duten erresidentziaren obra lanak hasi berri dituzte abuztu honetan. 250 gela inguru izango ditu eta oraingo egoitzak dituen itxarotea zerrenda luzea arintzea du helburu nagusietako bat. Juana Goizueta, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako errektore ordea da.
7: Arrazoi nagusia beharrak dira. Guk ikusten genuen azken urte hauetan etxebizitza eskaintza oso murritza dela eta eskaintza dagoenean oso garestia dela. Eta oraingo egoitzan itxaro zerrendak oso luziak dira. Orduan nahi eta nahi ez behar ditugu eskaini plaza gehiago gure ikasleen dako.
1: Donostiako oraingo egoitzan kurtso oso batek 480 euro kostatzen ditu hilean, gela partekatu batean. Esan bezala eskaria oso handia da eta azkar betetzen dira eskaera zerrendak. Egoitza pribatuak dira beste aukera bat, baina hauek garestiagoak dira. Donostian 880 euro hilabetean eta Deustoko Unibertsitateko Bilboko erresidentzian esaterako 1200 euro inguru balio ditu hilabeteak. Ba, Deustoko Unibertsitatea hain zuzen ere erresidentzia berri bat eraikitzen ari da Donostian Grosauzoan. Prezio altuak eta eskari oso basua, beraz, etxetek kanpo ikasi nahi duten ikaslentzat, izan pixu batean, izan erresidentzietan.
0: Izan zarete, ikasle zuek ere, izu bizi izan duzu, horrelakorik urdan?
8: Nire kasuan ez, nire residentzian egon nintzen, Azkenean kuadrillako berak izuten laugarren maia nazionen gurtan jutea, eta nik esan nun, ja, bagin jendako laugarren maia genukala aurretik, megeditu nintzen eroso, eta listo. Baina bai, oso ona naiz, logikamente, hainbat pixutan, eta oso urbietik ezagutzen dituzu komeriak, eta batez ere, ba, maiatza ekain horretan, gainera zu nahiko tensio, eta nahiko arazo nahiko dituzunean, ba, azterketekin bultaka, ja, oraindik ere badaukazu buruan datorren urtean zer. Ba, igual uazak esaten zolako ba, etxea barduela, dudak izan, aldatu barduzula, gehienetan badago aukera jarraitzeko, baina hor badago arazo bat, eta bazkenean bada ere askotan hitz egiten dugu larrialdi habitazionalaren ba, beste aurpegi bat, kasuntan ikasleen azalean.
9: Lur,
10: bai,
9: izan duzu horrelakorik?
10: Bai, bueno, Gasteizera joan nintzen ni ikastera, eta beti ziren garai pixka bat ez, urduritasunak, norekin bizi, nola egin, non bilatu, eta beti zen burua uste txiki edo nahiko handi bat, ez? Iruditzen zai gainera, orain eman dituzten datuekin, nik esango nuke, bikoitza baino desente gehiago balio duela orain alokatzeak, eta bueno, ikaslen pixua gainera beti izan dira pixka batez, bueno, esango nuke ez baldintza honenetan zuen pixuak, baina imaginatzen dute hori ere okertuko zela orain.
9: Eta gainera normalean diru sarrera egonkorrak ez dituen persona batentzat prezio horietan, Jordan, ez dakit, beste alternatibari barik ere...
8: Errez ez da mintzat? Ez azago, zurea ez den hiri batera baldin bazoaz ikastera bi aukera dituzu, edo residenzia, edo etxe bizitza, hotela ezin da planteatu, hostalak ezin dira planteatu. Zer, kontuan hartu, azkenengo ikasturte honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampusean 9100 ikasle egon direla, gutxi gora bera, eta 9000 horietatik, ez dira 5000 Gipuzkoan selektibitatea egin zuten, akorrek zer esan nahi du, beste 4000 kanpotikan datozela. Bueno, gerta daiteke ba, Bizkaiako mugatik edo ba, Ibarrera edo beste inbatokitara, baina gehienak Donostiko kampusean daude, horrek zer esan nahi du, ba, hor badagoela esango nuke borroka basati bat, etxe bizitza bat lortzeko, egoitza bat lortzeko, kendu zenbat residentzia dauden Donostian, eta hasi zatiketa egiten, ba, ezakitzen bat 3000-4000 ikasle horiek zatitu behar dira, ezakitzen bat etxe bizitzetan, ikasle etxe bizitzetan, baina zori bakarrik. Kontuan hartu ere, kanpotik datozen Deustoko ikasleak, eta kanpotik datozen Teununeko Nafarroko Unibertsitateko ikasleak. Beraz, horrek sekulako estresara egiten du baitare, bueno, kasu honetan, askotan jartzen dugu turismatak ezer, kasu honetan ikastera datozen ikasleentzako, baina horrek ere eragin oso zuzena dauka etxe bizitza merkatuan. Eta orduan oso logikoa da, haiez Euskal Herriko Unibertsitateak residentzia propio egitea, eta askotan etxe bizitza gaiarekin esaten dugun moduan edo zer gauza egiten danean, promozio berre egiten danean, bai, baina ez da nikoa. Gehiago behar da, ez? Zenbakiak oso argia dira, ia Euskal Herriko Unibertsitateko 9000 ikasletik Gipuzkoan euneko 40 kanpotik dator, eta hoiei erantzun bat behar eman bertzaia.
9: Lor, uste duzu erakunde publikoek egiten dutela nahikoa inbertsio, arintze dutela ikasleen etxe bizitza arazoa edo beste zer egin daiteke?
10: Bueno, ustut, etxe bizitza ez, esango nuke kezka eta gaur egun arazo sozial larrienetakoa den neurrian, globalki ez, ikasle bizitza zarago edo ikasleek dituzten beharrez arago, desde luego etxe bizitza dela erronka handienetako bat, baita erakunde publikoen zate ere, dan nolabait gainera aldi baterako kontratu hauek eta aldi baterako... Ez, esango nuke, denboraldi kontratu hauek ere badirela nolabait legalki arrakala bat, ez, norbaitek edo batzuek aprobetsatzen dutena legeari iskin egiteko eta prezioak igotzeko, eta nolabait ez, burbuiari berari edo espekulazioari bestelako olatu bat gehitzeko, eta gainera esango nuke, ikasleen kasuan, nik baut impresioa, ez dakite egia den edo ez, baina ikasle residentzien kopurua, pribatuak direnak noski igotzen ari dela eta oso errentagarria dela hori egiten ari direnentzat, ez? Da nolabait beste alde batetik nola den aldi bateako kontratu hauek nola tentsionatzen duten areta gehiago ere mutentsionatu hoietan bertan, ez? Merkatua eta komplikatzen duen duten etxebizitza bera ere, ez? Epe luzekoa.
9: Ba, Jurdan Arretxe eta Lur Albizu, eskerrik asko gaur solasaldi honetan parte hartzegatik Imanolen begiradapean, baino Imanoli gabe.
11: Afari bat sortizutik zara. Eskerrik asko.
12: Badira, galdu beharretetukun gauza, gure lurra, gure oiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu aragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adirazpen geografiko babestuko zigilua duen aragia. Feaderek finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
13: Zegertatzen zaizu?
14: Zin dudala maleta itxi.
13: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
14: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
13: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
15: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
13: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
15: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Oi!
17: Belarra larretik behira, bekotit dira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, gadaztatu desira, batxuz izuri maira.

0: ahotsak uzten digun enean nazioartera begira saioaren azken txampa hau, eta Afrikara begira gaur ere xuban.
1: Bai, Afrika mendebaldeko muturrean, Ozeano Atlantikoaren ertzean dagoen herrialderagoaz. Euskal Herriaren alako 10 hartzen ditu azaleran eta ia 20 milioi biztanle bizi dira bertan. Gizarte anitza da, kultura oso aberatsa eta Afrikako mendebaldeko ekonomia garrantzitsuenetako bat. Urtetik urtera azten ari dena gainera, baina badakigu hemen ditugun Senegaldar komunitatea handia ikustea besterik ez dago, oraindik Europara begira irudikatzen dute dela askok euren bizitza proiektua, Senegaldar askok. Ara doazen euskaldunak ere badira, horien artean gaur gurekin Daniel Barrena Gernikarra, uda honetan atzerrian ezagutu ditugun gazteak bezala, bera ere beint bekarekin ari da bertan.
0: Daniel Barrena, Daniel, kaixo, egunon.
2: Haupa, egunon, zelan, ondo, biok.
0: Gu oso, ondo, zu zer moduz, Dakarren harrapatzen zaitugu, ezta?
2: Bai, nahu justo Dakarren kapitalean, hemen Espainiako enbasadaren bulego ekonomiko eta komertzialien.
0: Zuk horre egiten duzulako lan.
2: Bai, lana bazkenien da, laburrezan da, Espainiako enpresei, Senegalen, da inguruko merkatuetan, aukerak identifikatzen, laguntzie, pixka bat.
0: Zer, esango zenuke, aukera erakargarria da Senegal, Daniel?
2: Hor sartzen dire enpresa agendak prestatxie, sektor ekonomikoak aztertxie, tokiko erakundeko harremanak izatea purbek, da nik esango nuke, Imanol, baietz, baina nabardura batzuk ez. Senegal azkenien da erregaldilde interesgarrixe, egon korra da, tonparetan bagun eskualdeko beste bat testu inguru batzukaz, eta gero Dakar referentziasko egun ekonomikoa da, deko portu oso importantie. Orduen, erantzuteko, badauz aukerak, batez ere, energia, azpiegiturak, nekazaritza, elikadura, turismoa bebai, baina ez da merkatu erraza. Ze ukibida, zango nuke, pazientzize, tokiko bazkide bat, eta administrazioaren funtzionamendua ondo ulertxie beharrezkoa da.
1: Esan dugu sarrerakoan azten ari den ekonomia dela Senegalgoa, zuk ere aipatu duzu ekonomia ona dela, urtean 6% baino gehiago Munduko Bankuaren arabera azten ari da, zure ustez zerk bultzatutako azkundea da hori?
2: Nahiko arrazoi dauz, esango neuke printzipalak dizela petrolioa eta gaztaren ekoizpen berrizek ari direla aurkitzen. Esango nuke Dakar untxe bertan, ni biltzen noa nien ofizinera, ikusten dire inguruko azpiegitura proiektu handizek, eraikuntzak, garraioak. Orduen esango nuke horre dizela bi faktore printzipalak egin dabela Dakar eta orduen Senegal aztie asko.
1: Eta etorkizuna petroleo gas horrek zemateraino baldintzatuko du?
2: Hori pregunta ona benetan. Nik esango naben petroleo eta gasa laketan dize kareko da bela. Orain arte Senegal esan hain importantia, baina utxe edo proiektu bat deitzen dela, hau irakurrengo txuet deitzen dela Sangomar, dada petrolio eramu ekoizpen bat, 2024ko ekainien hasi zen gutxi gora bera, eta klabie da, hau jarraitxe ustiatzen. Gero, bebai arrisku bat dau, ekonomia gehiagin azten badan sektor horretan horren menpe, zango naben, jartzen, gero tiruzarera horiek, gero apurtxu beste sektore batera bidaltxie zaila hoa izango da. Orduan klabi izango zan, azkenien Afrikan goten dire problema asko korrupzioanak eta orduan klabi izango zan politiko, partea, esfera politikotik, gobernantza onaukitxie, gardentasune eta inbertsioa egotie eskuntxan, azpiegituran eta gero beste sektore batzutan enpleguan.
0: Lehen gaiak aipatu dituzu, petrolioa besteak beste, norrari da petrolio hori ustiatzen momentu honetan, Daniel, ekoizpen hori Senegalgo enpresen esku dagoela esango zenuke, edo atzerriko konpainiak ari dira interesatzen?
2: Nazio, usteko jaten esatie apurtu eta Euskadi badauela, edo Espainia, ez da egize. Petrolioaren kasuen, Sangomarren adibidez, geizen dire, usteot izena exaktu edala Woodside Energy, izela australiarrak, eta gero Senegalek deko Petrosen, dala enpresa publiko garrantzitsuena, Petroleum Senegal, izena, erresa. Eta gero, beste proiektu batzutan gazien, bai dauz, Mauritania eta kosmos energia da principalment, dizela amerikanue. Orduan ikusi aldo zue, telan ba, naiz eta Senegalek indarrauki, ba, beste herrialde batzuk presente dauz.
0: Eta bestela, zein sektore dago indartsu herrialdean? Askotan lotzen dugu, Senegal nekazaritzarekin, arrantzarekin ere bai?
2: Ba, bebai, horrek badauz, bai, hidrokarburoak atope, garraioa telekomunikazioa bai, baina zugeza esu muden Imanol, ba, nekazaritza da funtsezkoa. Deko zu enplegue, baina bebai bitxuten basun, ba, herrialdeko biztanleriaren zati handi bat, ba, nekazaritzarekin lotute dauz. Ondino sektoriek, ondino, ba, ez dauz oso, ba, jorratute, bai aukeran dize dauz, ba, ekoizpenien produktuak prozesatzeko, eta hori guztize, bebai dau, ba, relazionatute, kontserbakaz, logistikarekin, eta ganera dakarrek deko lez, ba, portu importantie, ba, nekazaritzak aldeu, ba, guzti hau, guztiot, garatu ondino gehiago.
1: Ekonomia azten ari da, biztanleria ere bai, baina ikusten dugu horietako askok, gazte askok, oraindik atzerrira joatea erabakitzen dutela, etorkizuna zail ikusten dute gazteek?
2: Bai, azkenien eurentzat, ba, Europa da amets bat bezalakoa. Orduan, badauz batzuk, ba, migrazio ikusten da dela aukera bat bezala. Euren irtenbide bakarra, ze Senegal ba esango nuke, ba, herri gaztie dela. Gazte baskok lan merkatu formalak ez dauz, orduan ikusten da Europa, da eurentzat da, ba, beste aukera bat. Orduan, hori oso presente da uneroko elkarrizketetan. Ze, ba, garrantzitsue da esatie, ba, gazte askok ez da bela derrigorrez aldei nahi, baina ikusten dabe santxueten mugen, ba, Europa ba, aukera bikainak emoten dabe zela.
0: Eta klase ertainik gabeko gizartea da, oraindik Senegale, esan nahi dut, gizarte ezberdintasunak handiak dira, klase apalekoen eta koi klasearen artean, Daniel?
2: Bai, hori oso, pregunte hona da. Nik esango naben, bai, Manol, klase ertaina badauela, apurbet, dakarren, bai, hartzen bagun, Senegal oso alde handizek ikusten dire. Zer dau, elite ekonomiko bat, normalien ba frantsesak edo libanesak dauz presente, ba gero dau, klase profesional urbano bat, dizena honek, bai aldiberien dau pobrezia handize. Gordoen, ba, kontraste hori oso handize da. Zerdeko zuz, auzoak, modernoak, atetxiek eta negozioak, ba, handizek, da oso modernoak, baina gero bai dau informaltasun handize, da, ba, bizi baldintzak zaila dire. Gordoen, ba, gizarte izango nuke ez dala bikolorekoa, baina desberdintasunek ba, oso oso nabarmenak direla.

0: iragan kolonia duen herrialdea da, hizkuntza ofiziala bera frantsesa, baina frantsesa apenas erabiltzen den, ezta?
1: Ba, haien nintzen nien, hasikeran, ni frantzis ezitzen berba, da espien ulertzen, ze, esatezun moden Imanol, iragan koloniala badau presente, ba, administrazioan, hizkuntzan, frantzesa esan zuen moduen, ba, hizkuntza ofiziala da, baina, gero, dokumentazio publikoan, negozioetan, hor bai, baina, kalien, soazenien, holan, butik batera, dala olako, ba, restaurante txiki bat, eguneroko bizitzan, golofa, da nagusi. Wolofa da hemen itzen da ben hizkuntxe berba, hor zuek esan zu moduen Espainian eta Euskadin dauzen senegalesak eurek batzuk ondino ez da bitzen frantzes, itzen da be Wolof, gero bebai dauz beste hizkuntxe batzuk, adibidez jola edo mandinka, baia, da erantzuteko galderie frantsesa hizkuntza amada nagusize, baina sozialki eta kulturalki hizkuntza afrikarrak ondino indarra handizideki.
0: Hizkuntza aniztasuna beraz eta kulturre nasketa ere, bai, herrialdean hori zertan nabaritzen da, eguneroko bizitzan?
1: A ber, ba, esango nuke hau mestizaia kulturala dauela, ba, adibidez, antzkeran, musikan, janaritzen, jentiegaz, ba, itegiten, herrialde izatetxu dute moden, ba, oso irekizera, baina badeko oso arro dauz, senegaldarra oso arro dauz, bere nortasun propiagaz, oso sendoa deko, ba, esango nuke hori dala niretxa senegalko guze interesgarri zenetako bat, dala, zantxu dute moden, Dakar, ja, iritxe dau, badeko, ba, Europako influentzia, baina liberien deko, ba, hori, bere nortasun propioa, da gogorra.
2: Zure ibilbide profesionala estatu batuetan urratu zenuen eta ondoren iritsi zinen Senegalera, aportu zaizkizu Afrikari buruz edukitzen ditugun aurre iritzi horiek?
1: Bai. Nik beti aieretan jaku Afrikako irudize, dana hauela gerran, beti ez dauzela aukerak, dala apurtxu eta arriskutxue, da esango nuke ez taur esan guzurre dala, ze badauz ba, leku batzuk didera apurtxu bete zailagoak, baina hori bai bertan Espainian, bertan Euskadin bai, da nik esango nuke gustora nabilela, da aurre iritsu guzti horriek ba, apurtu dire.
0: Gustora horrek zer esan nahi du, bertan jarraitzeko asmotan zaudela?
1: Ba, bitxu, Imanol, pregunte hona, ba, ze orain dikdekotez, ba, bitxu, hilabete batzuk, geratzen zaizkitolan, ba, Senegalen, da egia esan, ba, esan txuetena, ba, esperientzia hona da, berazgarri izaten da, profesionalki, pertsonalki, baina momentu honetan, ba, urrengo urratxa baloratzen nau, nire ibilbide profesionalari begira, Afrikan posik nau, esan txuetena, garapena, enpresa nazioartetxeko lotutako proiektuek atope dauz, baina, egiz esan, ondino, ba, esan txuetena antxun hori, ez dakite, argi daukatela, ba, Senegalek esperientzia honak emoztezela, asko markatu nauela, baina urrengo urratxa, ondino, ez dakit.
0: Ba, erabakia hartu bitartean behintzat gozatu egonaldiaz, eta bai. Eskerrik asko, Danel, Senegalen puska bat Euskal Herrira ekartzeagatik, Danel Barrena, eskerrik asko.
2: Gero arte, Danel.
1: Ba, eskerrik asko, zuberi bebai, da egun hona uki. Hala, agur.

0: Goizeko 10ak dira. Lehen sektoreari beroaldiak eta lehortzak eragin dio nekalteaz hitz egin dugu hemen faktorian, sindikatu nekazari eta abeltzainak bat datoz oso gogorra ari da izaten, aspaldiko urtetan ezagutzen etzen bezalakoa. Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Egunon, bai, ezagutu gabekoa guztiena otan baratza lehortzen eta ganadua negurako gordetako bazkaiaten belardiak igor direlako. Administrazioari laguntza eskatu bai, neurriak eskatu dituzten nekazal sindikatuek, baina momentuz ez dutela horrelakorik ikusi, azpimarratu dute. Entzun, Julen Perez ELB, Xavier Iraola EMBA eta Gariko Itzenazabal ENE.
2: Administrazioak beti badu denbora bat beranta, hori beti da.
3: Ikusten deula Jaurlaritza arremolke, esaten da bezala. Jaurlaritza aitzindari izan beharren edo tiratu beharren eta aurren jarri beharren, ba, norabiteko ba, kostatzen nahi zaiola.
4: Denbora aurrera dijonenen espekulazioi areagotzen nahi da, saltzeko daukeanak eusten nahi die, itzartuta zen prezio batzuk ez die respetatzen, orduan neurri efektibok behar die eta azkartasuna behar da eta ikusten nahi ez gehan zerbait.
1: Bataka, Arabako Nekazale sindikatuak bere aldetik Euskadi lehorte eremu izendatzeko eskatu du, eta eskari indartzeko gainera mobilizazioak hasiko dituzte bihar bertan. Lakuara joango dira traktoreak hartuta, lehen sektoreak bizi duen egoera ikusarazteko. Sindikatuak oharbidez azpimarratu du lehorte eremu izendatzeak aukera emango diela nekazariei laguntza bereziak eskatzeko. Nafarroan bien bitartean Urzainkin piztutako sutea kontrolatuta emergentzia maila jaitsi egin dute Elieraso.
5: Bai, Urzainkin joan den astelenean, Gaspar Tontorrean, berpiztutako baso suteari buruzko bilakera positiboa dela eta Nafarroko gobernuak babestibileko baso suten plan berezia 0 mailara jaitsi du, hau da, larrialdi aurreko egoera aktibatu du. Izan ere, aste arte arratsaldetik kontrolatuta dago sutea. Hori bai, sutea mendean hartu arren, bertan jarraituko dute suhiltzaileen lehorreko brigadek eta helikopteroek lurra freskatzen, baso sutea erabat itzali arte. Gogoratu, Nafarroko Pirineoetan Urzainkiko ingurua malkartsua da oso eta horrek asko zaildu ditu tximista batek piztutako sutea itzaltzeko lanak, sugarrek 100 hektarea baino gehiago kiskali dituzte.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak bere kabuz eskatu du kongresuan azalpenak ematea. Partido Popularrak eskatuta kongresuko diputazio iraunkorrak ezoiko batzarra du egitekoa, Sánchez beraren eta 10 ministroren agerraldiak beharrote diren eztabaidatu eta bozkatzeko, beti ere Zeutan gertatutakoa azaltzeko, batzorren horren aurretik iragarri du Sánchezek agerraldia egingo duela. Eta bide batez esan, Espainiako agerkari ofizialak gaur argitaratu duela Zeuta segurtasun nazionalerako interes gune izendatzen duen dekretua. Eta nazioartean Pakistanen besotako 14 aur hildira Islamabadeko erietxe batean izandako sute baten ondorioz, aire egokituan izandako leherketa batek eragin du sua eta berehala kontrolpean hartu badute ere ginekologia gunean zeuden 15 aurretatik bakarra lortu dute bizirik ateratzea. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik segurtasun sailetik jakitera eman dutenez eta egoezeak zakar joko du gaur, eguerditik aurrera bereziki, eta horrek gora eramango ditu termometroak. 30 graduak gaindituko dituzte oroar, arratsaldean litekena da zaparradaren bat egitea.
0: Eskerrik asko, Beatriz.
1: Gero arte.
0: Mikel Rota Etxe, kaixo egunon.
6: Imanol egunon, 10:03. Imanol lortu duzu.
0: Izaroin zaustiri orain besarkada bat eman diot eta esan diot fari hon batera gonbidatu behar dudala,
6: Karamelo afari bat igual, ez?
7: Hori nik
6: orain ez dieta jengibre karameloa hotxe duzu poltsa Imanol, eta motu,
0: beste bat gomendatu dit, Zertzen, Beatriz?
1: Malabiskoa.
0: Malabiskoa, hori ere probatu beharko dut.
1: Baina errezemetarik onena badakizu zein den. Gure ofizioan zaila, oso zaila, baina estarria urratua dagoenean gauzarik onena, isilik geratzea.
6: Motu, Imanol, motu, eta hitz egin dezala hitz egin behar duenak.

Hilda, Dolly, eta ez dugu beste planik gaur. Jende interesgarriarekin kontu interesgarri ezaritzea, Tenesiko izarra entzuten dugun bitartean. Alakoetan badakizu adituen bila egiten dugula, parton artistaz eta parton emakumea zaritzeko, baina eske denak egeundeke soberan. Eta lehenak, gu. Beraz, Imanol, bihar arte.

0: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
1: Zerbitzu publikoa da gure BTBR principala Euskadi Irratien eta onatxe informazio bat beste inonko mediorik emangoen ez dizuna, seguro asko. Egun falta dira, Durangoko azoka asteko.

0: Durangoko azoka hasteko 100 egun falta direla esan dugu, baina egia verdadera esaten astera, esan beharko dugu. 101 egun falta direla, Jon Artano, kaixo egunon.
1: Euno, Mikel, ondo esan duzu, 101 egun falta dira, baina fakultatean ikasi ezken nuen bezala...
0: Egiak ez di ezagula...
1: Ez di ezagula, titularon bat izorratu. Hori da.
0: Sarrera xilebra egin dugu, korrido mexikano eta guzti, baina Jon, explika ezagun, zer egin asmo dugun tarte honetan, ea?
1: Tia, kulturzaleak garagu, liburu zaleak, zerbait aukeratu beharko genu, disko zaleak ere, bai, baginen. Eta Durangorako 100 egun falta diren honetan, ba, argitaletxe gatzera kontaketa nola bizi duten jakin nahi izan dugu, Pamiela erein alberdania, txalaparta, susa, edo beste etxeren bateko langile jendeari goraintzi hemendik, guk elkarrekora egin dugu, eta elkarrekoek adunan duten egoitza handitik ari gatzaizkizue.
0: Eta ze sumatu duzu hor, ze oporosteko nagia, lurruna botazari den makina baten sentipena, edo zer diozu,
1: Ba hori berehala kontatuko dizugu, hor cliffhangerra, baina are gehiago, elkarrezketatu interesante batzuk ditu hemen, hiru lagun, niri begira, Kontua da ordea, onarantz gentozela, andoainen geldialdia egin dugula, Martin Ugalde parkean, elkarrekoek han baitute impresio zentroa, Leitzaran grafikak, eta han, hori, geldialdia egin dugu, makinak lanian ari ote ziren ikusteko, eta ara, ze aurkitu dugun. Iñigo Illarramendi Sotez, Leitzaran grafiketako arduraduna, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Ondoko burrumba dago, zuek oitute, ongo zarete, baina...
2: Bueno, oituta bai, baina beharrezkoa da, ere, soinu erukitzea, ez, hori produzea dagoen den seinale, ez? Ordan, azkenian guretzako netan nahi eskua.
1: Zenbat makina dituzu, hor?
2: A ber, makinak, imprimatzeko makinak, offset teknologian tradizionalean, bat bi makina ditugu, eta, bueno, goita logo duzu ditintela.
1: Eta buruko mina handiak emate aldizkizuete, izate aldituzte matxurak eta...
2: Badira. Beti produzea kasu nian beti problemak, ez? Beti gauzako behun daitezkela pentsatzen duzu eta beti daude problema bai.
1: Eta izate alda pieza Alemaniatik ekarri behar da horrelako?
2: Askotan, eta egun bateti bestera gainera alako transporte espresa ordaindu beharrarekin, bai, olakoa beti daude.
1: Aizuzuk baltzen egien, bihar 100 egun faltako direla duenganko azubarako?
2: Ba, azkenia, zuk esantzen nire, nire esan, nik erakan alako ikuspuntu hori esakan, 100 egun asko dira guretzako, bai,
1: liburu asko pasa dira,
2: eta gauz asko pasa daitezke, bai, epe motzean, motzagoan ikusten ditu gauza guk, bai.
1: Esan diguzu, barkaziotatik itzuli berri zarela, urte sasoi hau, orain datorrena, nolako izan hori da zuentzat?
2: Ba, bueno, espero, komila artean gogorra izatea, seguretzako gogorra aldin bada, ba, lan asko, estres pixkat, produziari beti lotua egon behar du, eta bueno, bai, prest.
1: Eta sasoikako langileak edo hartu behar izatea aldituzue, alegia zuen lantaldea onditu egitea alduzue Durango dela?
2: Batzutan bai, badaude ere... Bueno, gure sektoren eta gure liburuak egiterak orduan, edo manipulatuak ere badaude, eta beti reforzatu egiten da lantaldea bai.
1: Zenbat lagun aritzen zarete, konparazio batera orain zenbat ari zineten, eta hemen udazkeneko unenik eta lanpetuenean zenbat arituko zarete?
2: Egunez egun joten gara batzutan, eta, bueno, esango genuke, orain 32 lagun gaude, 35 edo inguru egongo garela, espero dut.
1: Eta izate alda, argitaletxeak eskatuta edo azken orduko horiek, eta zuek espero etzen dutenik, eta...
2: Asko, gauza da, gaur egun, azkenian, Durangora begira, beti, ezberdin du behar dira, nobedadeak alde batetik, eta argitalpenare bestetik, eta nobedaderen kasuan, ia da, argitaletxeek, Planiña eta beraien planifikazio asko betu dala, ez? Eta gaur egun udaran botatzen hasten gara nobedadeak. Beti daude lotuta aurkezpen eta promozio bati. Eta esango nuke Durangora joaten direnean, liburuak ere banatuak egon berdu liburu dendetan, ez? Orduan, aldortatik nobedaderen kasuan, ez da kagualako estresik, ze pixkanaka gustutik aurrera sartzen joaten dira, ez? Problema generalean berritzapenekin dakagu. Hoi da azkenengo momentuko erabakiak, Durango egon behar du, nahikoa dugu bereunale egotearekin, eta azkenen momentuko gozak ere badaude, bai, beti.
1: Eta orain guk ikusi duguna ziren egutegiren bat ikusi dugu, novela grafiko edo komikiren bat, testu liburu trazazuenen bat, baina hemen baditu dagoeneko aurtengo udazkeneko nobedadeetako bi. Augustoan botatakoak dira.
2: Augustoan botatakoak, bai.
1: Nerea Arrienen Gorputzen aldiriak eta Ekaitz Herrera Azkarragaren Negu berria.
2: Bai.
1: Itxura bikaina dute, fallo gabe eta atera aldira.
2: Oindikanez ez dugute zer esan, baina bueno, normalean falloak, ba bueno, gode itezke, baina bueno.
1: Zueke,
2: espero zetz.
1: Ez dakit kontziente zaren ez, nik pentsatuko nuke, akaso egile hauek ez dutele beren liburu esku artean izan?
2: Ba ez dakit, argitaletxeekin itzein barko duzu ez, baina bueno, gure partetik liburua produzitua eta banaketan dago. Ez dakit azkenian autoreak liburu ikusi duen ere, segia zen.
1: Etorri altzaizu esegula autoren bat kapritxoarekin bere liburua nola erditzen den ikusten.
2: Bai, etorri izan dira, eta beti harritutak, ez dakite azkenian autore batek ba, bere munduan bizi da, eta hau ikusten duenian beti, ba, bueno, gustatzen zaio generalean, bai.
1: Badu xarma, badu magia. Aizu, eta zueke etxera hola aleren bat eramateko aukera eta izate alduzu, kontrolatze alduzu,
2: Hombre, noski baietz, beti azkenian bueno, soberan dauden edo liburu akatsa edo produkzio akatsa dakaten liburu batzu beti usten ditugu hor, eta denbora bat pasatzen denean, ba igual hori emateko aukera badakago, baina ez imposiblea da.
1: Langileak ez dira liburu lapurtzen aritzen zuenean.
2: Eso.
1: Eta asmorik balduzu, joateko ohiturarik balduzu Durangora?
2: Bai, normalean bai. Urteren batian faiatu izan dut, pixka bat goreño, Durango azkenengo hilabetia oso fuertia da, eta bueno, urteren batian faiatu izan dut, baina generalean beti nago hor bai.
1: Ba, Inigo Ilaramendi, Sotes Leitzaran grafiketako arduraduna, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
2: Zorgatik, mila esker zuei.
0: Eta astutan ari gara burrumba, eta esan digu Inigo Ilaramendik hori dela ekoizpenaren seinale ona, egun egun asko direla esan digu, baina lehenerako pronto daudela, egunez egun, 30-35 lagun, eta Jon, nobedadeak ere izan dituzu eskuartean, esandakoa nere Arrieneren eta Ekaitz Herrera Azkarragaren azken liburuak esango dugu. Horiek andoainen, Martin Ugalde parkean dagoen Leitzaran grafikan bildutakoak, eta Jon, lehen ere esan dugu, zu orain adunan zaudela, ze giro duzu hor?
1: Ba, adunan giro lasaia, ez dakit hau ohikoa, baina nik lasaian txan sumatzen ditut, ez dakit estres handia izango duten.

0: gure bazeude gor, zein izango da, beste lerra Durangon?
1: Ze nobedade, bueno, guk dozena bat nobedade izango ditugu helduen literaturan, eta hoietako erdiak ja eginak daude, baina egilek gehienak ez dituzte ikusi, eta beste erdiak ba eskuartean dauzkagu, eta hoiek izango dira datozen asteetako gure lana. Ez da, batzu daude maketatuta, beste batzuk maketatzeko oraindik ba aldez aurreko zuzenketak egiten, besteren bat ba azala eginda, beste batzuk azala egiteko. Hortxe, bakoitzak digu bere historia.
0: Zuen zate urte sasoiri komplikatuena ze izaten da. Hau, uda aurretxoa, Durangori begira, esan nahi dit.
1: Ba, Durangori begira jendeak uste du, ba, justu Durango bezpera izaten dala, ez da? Durango, ba, baino guk, adibidez, saiatzen gera, urriaren bukaerarako, dana inprentan egon dadin, ez da? Eta, bueno, hortik aurrera, ba, jendaurreko aurkezpenak, eta prentxaurrekoak, eta olakoak, eta publizitateko kontuak izaten dira. Baina edizioari dagokionez, iraila eta urria izaten dira, ba, pixkat presazkoagoak, ba, bueno, ba, azken orduan, ba, bukatu beharra dagoelako, bestela ez dalako liburu gara iziren txiko.
2: Eta, gainontzeko argitaletxek argitaratuko dutenaren berri balduzu, eh? Izaten alduzu bata bestearen, ba, labean egosten ari denaren berri?
1: Bueno, ba, nik uste izaten dugu zuzenean baino gehiago komunikabideen bitartez, za, guk ba datorren astean edo bi aste barru seguro komunikabidetik eskatuko digute zein da zuen nobedaden zerrenda udazken honi begira ta guk bidaliko dugu, besteek ere bidaliko dizkigute eta orduan ba bueno, ikusiko dugu besteek zer daukaten.
0: Era nobedade hoien artean, aurten helduentzako literaturan poesia saiakeratan eta nobelan elkarrek aterako dituen 11, oker ez baldin banago 11 titulu berrien artean, bat, Xavier Mendiguren bera gidatzia, More Lands, eta hemen 23 balazulo zenbatu ditugu argitzaletan dagoen horma batean, eta adinean aurrera goazenok zantzu bat hartu dizei aukegu, baina ze kontatu duk liburu honetan, Xavier, gustora geratu alaiz?
1: Bueno, ni bai, guain irakurlek esan beharko ez da. Enekien ditaz, onira liburu azitegin behartzani.
0: Hemen ondara liburu eskuan, zein, goiar ez galdetu?
1: Vale, va. Bueno, beste ark esaten zuen, nire liburu hitz egitera etorri naiz, eta nire naiz etorri nire liburu hitz egitera, baina, bueno, galdetu dira zuenez. Zuk esan duzun bezala, adin batekoek eta gogoraratuko dute, baina behin dela 35 urte gertatu zen Morlansen. Morlans da Donostiko auzo txiki bat, eta han hiru lagun ezkutatuta zuden, polizia haien bila joan zen, tiroka ekin zioten, eta hirurak garbitzen zituzten, baina 5 orduko tiroketaren ostean, ez da? Eta orduan, ba, horren gainean, ba, egin dut edo erreportaje kronika luze bat edo ba fikziori gabeko novela, nola begiratzen zaion batera edo bestera izendatu daiteke, baina bueno, hori da funtzean.
0: Azken galdera, Xavier, 4 marka da editore, erretiroa noiz?
1: Aurki.
0: Bai. Oso aurki.
1: Bueno, bai. Laizer erreleguaren berri ere emango da nun baiten, eta bai.
0: Ederki, bai, izango diago patxaz jarduteko aukera, ere? Proportzioa eskerrik asko Xabier geratu ari hemen. Josebe Ormazuri emaizki, oke kaskoa, Josebe, egunon?
3: Egunon, bai.
0: Zu komunikazio arduro duna zara? Orain, ujala etorriko da, uholdea, bala modurik zuen titulu bakoitzak burua ateratzeko ujal horretan. Nola egiten da magia hori?
3: Hori gure saiakera hori da. Saiatu behar dugu liburu eta disko guztiek beren tokia izan dezaten komunikabidetan, dendetan, eta bar, eta gehi esan ez da erresa izaten, eh? Datorren astien hasiko dugu lan hori, lehenengo aurkezpena izango dugu, eta hortik aurrera, etengabe, izango ditugu prentzaurrakoak, izango ditugu harremanak komunikabidekin, izango dugu Durangoko azokakoekin, antolatzaileekin harremana hango aurkezpenak eta kudeatzeko, beraz, hemendik aurrera gelditu gabe.
0: Komunikazioan batek zenbateraino eragin dezake liburu baten patuan, arrakastan?
3: Ba, ez dakit. Badauka, egileak ere badauka, momentuak ere askotan izaten du, agian tarte gehiago ematen diogu, agian igual lehenago hasi garelako kanpainarekin, ez to jakitek, saiatzen gara denei ematen bere lekua, baina batzuetan naparmentzen da igual gehiago, baina saiakera nahiko antzeko izaten da guztientzat.
0: Zuk ere eskarmentu pixka bat baduzu, lantegi honetan asko aldatu aldira, komunikazio lanak?
3: Bueno, ni hemen hasi nintzen ere itzan komunikazioan aritzen musika sailean, orduan ez ditut inbeste urte egin komunikazio eta promozio kontuan, baina bada mazkitu geita 19,

0: bat urte, ez, gutxiago, hemen 34 urte lanean, eta, bueno, diferentia, gauzak aldatzen nahi dira, etengabe.
1: Xabiarrek ez dit erantzun, iskin egin dio, txuliatu egin dit, galdera, zein izango da Durangoko bestsellerra?
0: Ba, egile esanik, gaur bertan hasi naiz lanean, doenik ano, la pixka bat kokatzeko, baina nik uste iskin ingo dizudala. Ba, ditu batzuk buruan, baina horrenik forma eman behar diogu, eta baina baditugun nobedade oso potenteak, eta jakingo dezu hoien berri.
1: Eskerrik asko, Josebe.
0: Ez, arregatik.
1: Lander Irizar dugu, produzio arduraduna, elkarreko produzio arduraduna, bada titulu bat hori, Lander, zein izango da Durangoko bestsellerra?
2: Egunon, lehenengo eta behin, ba, neuk ere izkin, jengo izut, hortan
3: abide. Irutik iru!
2: Demonstratuko dugu. Bai, irutik iru. Egun egun gelditzen dira, ala egun da bat. Ordua, bueno, egun da bat. Egun aurrera joan ala, pues argituko da. Elkarreko zein bat edo gehiago, izango te diren.
3: Ja. Yeah. Mm-hmm.
2: Gure ustez, bat baino gehiago.
3: Bai. Lander, zuretzat alde handi aldago, Durangoko aurreko hilabeten eta gainontzeko urte sasoien artean?
2: Ez, bueno, a ber, bai eta ez, barkatu. Lanari dagokionez antzeratxu, porque elkar saiatzen da, uda berri ban, ekoizpen de merkaturatzen titulu desente, eta udazkenean baita ere. Baina egia da, oporren bueltan, ja Durangoren hitza eta Durangoren, bueno, bizpilua edo Durangor daukagula, etengabe, eguneroko jardunean.
1: Lander, produkzio arduraduna zaela esan dugu, zein dira produkzio arduradunaren ardurak?
2: Bueno, ardurak, egitekoak zen dezagun. Bueno, ba, liburu bat argitaratzean, editzoiak, diseinua parte hartzen dute, baina baita badaude, pues, aurrekontu batzuk egin beharra, tirada batzuk adostu behar dira, salmenta bat finkatu behar zaio presioari, hoi presioari markatu liburuari, eta bueno, hoiek, estea beste.
1: Etorkizun ona aldu negozionek?
2: Bai, zan dezagun.
1: Bai, iru segunduko etenaren ostean, hau galdetu diat, biztako duk, estatistikak eta hori ziotek, jendeak egiak gero eta gutxio irakurtzen duela.
2: Bai, ala ziotek, eta ala izango duk, gainera, baina etorkizuna bazeukak, eta gure kasua mintzat, euskarazko liburuak edo diskoa merkaturatzea, etorkizunaz gain gure jarduna ere bada, eta egiteko ere bai, orduan, pues, hortan jarraitu inberdeo.
1: Eu irakurtzalea alaiz, ze irakurri dugudan?
2: Ba, irakurtzen diat, bai, eta udaran azkenengo liburua izan dek elkarrek udazkenean, udaberrian argiteratutako liburu bat, eta izan dek fashion da izan den liburu bat.
1: Aha, hori ikusi zidu.
4: Erki,
1: zein izan oiduk Durango aurreko sasei honetan edo aste hauetan irekezkarik eta handiena?
2: Ba, Durangok berri esango jate hunda bat egun gelditze dituk, Durangok muga desente uketzen dizkik, erakus maiak erreserbatu egin behar ditugu, lantxan da kantolatu behar ditugu Durango bertan, liburuak egon daitezela ziurtatu behar dugu, bueno, komunikazio, promozio, euskarri desberdinak ere garatu behar ditugu. Guzti horiek, ba, egunez egun edo aste horiek gauzatzen.
3: Durangoko azoka asteko 101 egun faltan direla eta argitaletxeetan atzeratzen baketa ziote duten jakina izan dugu, eta horregatik egin dugu elkarrera bizita. Eskerrik asko, Xabier Mendiguren, Josebe Ormazuri eta Lander Irizarri gure lantaldea baurrena behik horartzagatik, eta Amaia NTR-aga seregileari ere eskerrak, eta Jon baita zuri ere,
1: Erki Mikel!
3: Gero arte, kontuz egin bueltakoa. Aio!
1: Gero arte!
3: Durango gora eta bera ibili gara, zoka akordatzerako eritxiko zaigu eta jakina, Gerediaga elkartekoak, ba, antolatzaileak lanean ari dira, ara zer kontatu digun, Markel Onaindiak, komunikazio arduradunak.
5: Durangoko azoka antolatzeko koordinazio maila udaurretik birritan elkartu da, eta ardatzen agusiak zehazten hasia gara dagoeneko. Esatea, ba, koordinazio mailan dozena bat lagun izaten garela, eta gero ba, talde hori handitzen joaten da, eta ja azoka guntan ba, dozenaka izaten gara, ezta. Iraiaren batean azokan parte hartzeko aukera zabalduko dugu, eta interesa duten partaideek Durangoko azoka.eus webgunearen bidez egin behar dute erakusmailak eskatzeko tramitea. oraindik goiz da, ba azokaren berritasunen inguruan hitz egiteko, baina bai esan nahiko genuke ba irailaren 14an zabalduko dela egitaraurako proposamenak egiteko aukera. Beraz, hor sortzaileek, argitaletxeek, eragileek eta bestelakoek ba azokan parte hartzeko aukera izango dute euren nobedadeak aurkeztu. Bestalde, uneotan abian dugu ere Durangoko azokaren sormen beka, aurten musika proiektu bati eskainiko diogu, eta ba, gure helburua beka honekin sortzaile berrien lana auspotzea da. Eta esatea, ba, iraiaren 21 arte izango dutela aukera sortzaile horiek euren proposamenak bidaltzeko.
3: Entzun duzuen, motora martxan dute Gerediagakoek aste artean zabalduko dute erakus mailak eskatzeko tramitea bihar 100 egun Durangoko azokarako.

0: xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean. Mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: 10:29.
5: Dlatego chcę dziękować do

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

nazkatasunan eralde. Amaiurko txarrian,

0: Kaixo. Ana de la Reza naiz eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere ba naiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan eta hauxe jasotzen dut. Guaixe astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez, edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foruplaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo batikeko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horrek horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gustiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekotugu egiteko, ba, azkenengo bidaia.

0: Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren divisioko ez dakizet aldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta iten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta jendebila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu!
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

kantuari masal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale borrokari pentsalariak, ez du berari masaldu nahi, baizik atxeba. Zuten berenari masaldu atzo, Elgetan, Talamuan, Txomuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute berenari masaldu gau, egen aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta borroka honetan, beren urteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkinen abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, basegi aurru.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.